0: hity, ktoré milujete.
1: Iba hity, ktoré milujete.
2: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia divy a ľudia te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 € na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dízlovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 € z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 € pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Krásne ráno vám všetkým želám z vášho fanrádia a hneď takto na úvod začíname obmedzením, o ktorom už isto veľmi dobre viete. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Toto obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera, tak s tým treba počítať a okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov, obmedzenia alebo nehody či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 € pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratný.

si želáme takto krátko po 8. Práve sa zobudzate do 2. júnovej nedele a veľmi sa teším, že Fan Rádio vám pri tom robí spoločnosť. Moje meno je Nicole, pristala som si pre vás, ale nie som jediná. Časti na vás našla aj pani speváčka Shakira.

0: si tento rok strhla túto pesničku s Davidom Guettom a teraz našla pasiu v tom, že chodí na jeho koncerty a prekvapuje fanúšikov, keď sa tam naživo objaví. No tak ja si myslím, že tento pekný zvyk by si mohla uchovať do takého augusta napríklad, lebo Topan Guetta vystúpi aj tu u nás na Slovensku na festivale Love Stream a myslím si, že takejto plus jednotke by sme sa teda určite nenahnevali. Pekné ráno s Fanrádiom vám želám. No a vyzerá to tak, že aj celkom pekný deň sa črtá pred nami. Nedeľa bude polooblačná až oblačná, len ojedinele sa môže objaviť dážď alebo prehánky. V Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na severe Trenčianskeho kraja dnes teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov a všade inde na Slovensku dnes ešte o čosi viac, 20 až 25.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.

0: tohto svojho debutu spred 3 rokov tu u nás vo Fanrádiu Varený pečený a ani dnešné ráno nebolo výnimkou.
1: Víkend vo Fanrádiu s Nikol. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie 2 zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte. Vyhraj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
2: Caciki, caciki.
1: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
3: Lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
4: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
3: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Tam je momentálne pokojná situácia, videli ste len jeden radar. Namerať vás môžu na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky alebo nehody, kolóny či iné komplikácie na cestách, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

0: Už od roku 2003 hľadajú lásku a toto ich snaženie sme ocenili aj dnes vo Fan Rádiu. Silný debut kapely Black Eyed Peas sme si hrali a v tej minulosti ešte na chvíľočku zostaneme, lebo uplynulý piatok si ideme pripomenúť.
1: Zarábaj ušami.
0: To bol totiž opäť ten deň, kedy ste si vo Fan Rádiu mohli zarobiť ušami, presne tak, ako už desiatky ľudí pred vami. V piatok sme hrali o krásnych 30 000 eur, no a bohužiaľ osud to zariadil tak, že nemáme výhercu, pretože Dávid nám nezodvihol telefón.
2: A je dobojované, kocky sú hodené, Dávid nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: Ale Dávid, no robí sa to, že v piatok po 16. vo svoj výplatný deň nezodvihneš telefón. No, veľmi ma mrzí, že sme ho nemohli zapísať na našu výplatnú listinu, ale vám sa to v piatok o 2 týždne stále môže podariť a radosť to bude o to väčšia, pretože aj bank sme navýšili. 26. júna môže na vašom účte pristáť 60 000 eur. Tak myslím si, že teraz je ten správny čas na to, aby ste sa aj vy zaregistrovali.
1: Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: prebrať nevedel, tak som presvedčená o tom, že po tejto pesničke je už určite všetko inak. Silné kombo sa práve teraz stretlo vo fanrádiu. Pitbull, I'm Chino a ešte aj Florida v jednom hite, ktorý milujete. Som rada, že vstávate s fanrádiom, máme krátko pred 9:00 a na rade opäť aj aktuálny dopravný servis. Tak zostaňte s nami.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
6: Kacukari, kacukari, kacukari.
7: Ramen. Donburi.
8: Kacu. Kari.
9: Ramen. Donburi.
5: Počuješ ten úsmev? Si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
10: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Na úvod pripomínam, obmedzenie diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Toto obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera, dovtedy to budete musieť obchádzať. A pozor momentálne aj na rýchlosť, namerať vás môžu v Bratislave na dolnozemskej ceste v smere von z mesta. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalšie obmedzenia alebo policajtov, tak toto všetko stále platí, že nám môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200 a jazdite opatrne.
10: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

typujem podľa toho, že veľmi aktívni ste na našom WhatsAppe na 0903 943 003. Editku do Nitry srdečne pozdravujem a aj Alenku s rodinou do Lisice. Všade tam sa práve teraz Fan Rádio počúva, tak graňajka vám budem fantasticky hrať. Fan Rádio.

0: milujete.
1: Iba hity

0: Včera som bola na koncerte slovenských Imagine Dragons. Kandračovci si tak hovoria, ako som sa v Senci dozvedela. No ale dnes sme si z fanrádia dopriali aj tých ozajstných. Máme pár minút po 9:00 a hovorím si, že toto je ten správny čas na to, aby sme z fanrádia hodili očko na počko.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Peknú nedeľu s Fanrádiom vám všetkým želám a vyzerá to tak, že aj celkom príjemný deň sa pred nami črtá. Nedeľa bude totiž poloblačná až oblačná, len ojedinele sa môžu objaviť nejaké prehánky alebo dážď. V Žilinskom kraji na Spiši hore hroní a na severe Trenčianskeho kraja dnes teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov a všade inde dnes 20 až príjemných 25.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám

zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Adam Ďurica sa tiež prišiel vyspievať sem k nám do Fanrádia a musím uznať, že toto je tá najkrajšia pozvánka do tanca, akú tu máme. Krásne nedeľné ráno vám želám a v prípade, že tanečným krokom sa teraz presúvate k vášmu autu a vyrážate na cesty, tak máme pre vás informácie, ktoré by sa vám mohli hodiť. Dopravný servis Fanrádia, to je náš najbližší program. Víkend
1: vo Fanrádiu s Nikol. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 eur, alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 na

0: všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj takto krátko pred pol desiatou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Odtiaľ máme nahlasený len jeden radar. Ten vás môže namerať v Bratislave na dolnozemskej ceste v smere von z mesta. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky alebo komplikácie z ciest, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Dopravný servis pre vás nachystáme opäť do pol hodinky. Dovtedy jazdite opatrne.

0: zvyknutí ste na to, že tu u nás vo Fanrádiu je to vždy sama sranda, ale tento víkend dáme priestor aj trochu vážnejšej téme, lebo dnešná nedeľná talk show bude aj o zákutiach medzinárodnej humanitárnej pomoci. Šarkan sa po desiatej bude rozprávať so spoluzakladateľom humanitárnej zdravotníckej organizácie Magna, Martinom Banžákom, a reč bude napríklad aj o aktuálnej situácii v Afganistane.
1: Je to smutné, smutno hrozné, lebo vlastne keď dostal Taliban k moci, tak ja si pamätám, keď som hneď potom tam pristal prvýkrát v Kabule, tak som bol akože zase prekvapený, keďže mi pečetku do pasu dávala odhalená žena. Keď som tam prišiel o pol roka, tak už bola zahalená, a keď som tam bol teraz naposledy, tak tam už som žiadnu ženu nevidel. A je to neuveriteľne smutný príbeh, ktorý, ale ja by som nevinil z toho len ten Taliban, ja by som z toho nejakým spôsobom vinil aj medzinárodné spoločenstvo, nejakým spôsobom prestalo podporovať Afganistan. A sa minulý rok vďaka tomu americkej katnutej pomoci zavrelo vyše 300 nemocníc a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia žijú v enormnej chudobe a tak ďalej, a vlastne týmto obeťou je ten bežný občan, či to, že v Afganistane alebo v Kongu.
0: Viac o tom, ako a kde vo svete pomáha humanitárna zdravotnícka organizácia Magna, povie jej spoluzakladateľ a fotograf Martin Banžák už dnes v nedeľnej talkshow so Šarkanom. Tak si to nenechajte uísť v tradičnom čase medzi 10. a 12. Nedeľná talkshow so Šarkanom.

Daj, daj, práve teraz vo Fanrádiu nová futbalová hymna, ktorá vznikla pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale. Shakira sa s touto pesničkou predstavila poprvýkrát naživo, a to rovno počas otváracieho ceremoniálu v Mexico City. No a tak nejak sa stala súčasťou už štvrtých majstrovstiev sveta vo futbale. Prekonala tak aj svojho bývalého manžela, futbalistu Piqueho, ktorý sa zúčastnil len na troch šampionátoch. No tak tomuto sa asi povie karma. Alebo tak nejak. Peknú futbalovú nedeľu vám želám, v prípade, že takto budete tráviť druhý víkendový deň. V každom prípade vám ale spoločnosť budú aj naďalej robiť hity, ktoré milujete. No a po desiatej aj náš Šarkan. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu rannú pozornosť a tak ako vždy, fan s vami.

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Vyhraj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
1: Caciki, caciki.
0: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj takto tesne pred 10. ide Fan Rádio za vami na víkendové cesty. Začíname obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je stále uzavretá pre stavebné práce. Toto obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. Tak dovtedy na to myslíte, že to budete musieť obchádzať. No a okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar ste videli na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. V prípade, že viete viac, videli ste radary alebo akékoľvek komplikácie na cestách, aj naďalej nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

0: Šarkanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná Talk Show. Dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorého veľmi ťažko zastihnúť na Slovensku, pretože môže byť v Afganistane, v Južnom Sudáne, na Haiti, Kenia, Kuba a tak ďalej a tak ďalej. Je to zakladateľ humanitárnej organizácie Magna, Martin Banžák. Teším sa na neho a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.
2: Fan Rádio. Hráme hity iba hity.

0: počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môj dnešný host sedí oproti mne. Ja len skonštatujem, že je to môj dlhoročný kamarát Martin Banžák, fotograf, zakladateľ humanitárnej organizácie Magna Charity. Je to humanitárna, zároveň zdravotnícka organizácia. Divil by som sa, keby ste o nej nepočuli, ale možno keď aj nie, nevadí, pretože sa o nej dozviete. Maťko, ahoj, vítaj.
1: No čauko, tak konečne, zase opäť tu.
0: No prepáč, už skáčem, lebo už mi moja hlava akože predbieha, ale chcem sa hneď opýtať, že odkiaľ si prišiel, lebo viem, že keď si na Slovensku, tak ťa treba odchytiť, lebo si tu len žina zo pár dní, asi na taký na roztrhanie v podstate. Kde teraz sa nachádzaš?
1: Ja sa tak nachádzam medzi takými troma, štyrmi destináciami, jednou z nich je Afganistan, druhou je Kongo a potom tak v poslednej dobe som sa fotograficky začal venovať Kube, keďže to tam je také teraz zaujímavé a nejakým spôsobom asi končí nejaká éra, ale to je čisto fotografické, ten Afganistan a to Kongo je samozrejme spojené
0: s prácou
1: a s organizáciou Magna.
0: Mm-hmm. No dobre, ideme pekne postupne. Vrátime sa v čase, pretože ja som bol celkom prekvapený, keď som sa teraz akože tak išiel pripraviť na rozhovor, tak som si pozrel vašu stránku a s úžasom som zistil, že to už je 25, v podstate už 26. sezóna sa ťahá rokov, čo teda Magna Charity funguje. A funguje, to je hlavná vec, lebo naozaj každý pekný projekt, a to vôbec neznamená, že ten projekt nemal hlavu a petu, ale niekedy v čase a prichádzajú rôzne krízy, okrem tých humanitárnych, aj rôzne finančné a mali sme tu COVID a tak ďalej, že aj tie pekné projekty sa proste nejak rozplynuli, zastavili, vy ste to nejak ustáli a hlavne teda už aj tých množstvo kontinentov, krajín, ktoré ste nie že navštívili, ale kde ste ako keby rozbehli istú nejakú nielen, že ja to chcem povedať, že charitu, ale rozbiliť nejaký projekt, ktorý fakt, že funguje a ktorý má zmysel, je už neúrekom, ale poďme naspäť na tie začiatky. Rok 2000, to si pamätáš, my dvaja?
1: Áno.
0: My dvaja v meste rozprávajúca o tom, že by sme sa chceli tak fyzicky nejak akože udržiavať a začali sme my dvaja spolu robiť karate. No dobre, ale ty si veľmi potom na to nemal čas, lebo ty si lietal po svete. Koho a kde, ako kedy napadlo, že idete vôbec robiť takúto nejakú že medzinárodnú charitu mimo Slovenska?
1: Tak to paradoxne nás napadlo na tej Kube pred tými 25 rokmi. Kedy sme s Denisou Agustinovou, s ktorou Magnus sme založili a doteraz ju spolu vedieme, bola taká nemocnica, Tarara sa to volalo, a boli tam odložené deti z Černobylu, o ktorých sme my nevedeli. My sme vtedy trávili na Kube dosť dlhú obdobie a do tej nemocnice sme sa dostali a nás to nejakým spôsobom veľmi zasiahlo, oslovilo, že také niečo môže existovať.
0: Vlastne komunistickej Kube.
1: Kube sa liečili deti, ktoré sa narodili v Bielorusku na Ukrajine, kde vlastne Černobyl výbuch atomovej jadrovej elektrárne zasiahol však aj Československo v tej dobe a pre nás to bolo šokujúce v zásade, že tá pomoc tam na tej Kube pre nich existovala a kopec z nich ako im pomohlo žiť taký kvalitnejší život. A my sme to vlastne priniesli do českých a slovenských médií a bolo to tak šokujúce pre každého, že také niečo existuje, tak aj pre nás. A nás to nejakým spôsobom naviedlo k tomu, že založíme organizáciu, ktorá sa bude venovať hlavne zdravotníckej humanitárnej pomoci a bude prinášať zároveň aj takzvané také svedectvo z toho, čo sa deje vo svete a čo nejakým spôsobom obchádza nielen naše médiá, ale celosvetové médiá. Sú to proste zabudnuté príbehy ľudí a komunít, ktoré si myslím, že tých 25 rokov pomocou aj mojich fotografií stále prinášame a upozorňujeme na to, okrem toho, a hlavne už teraz ich aj liečíme.
0: No dobre, ale teda to sme
1: preskočili.
0: Preskočili sme tam, je rok 2000. Ja si myslím, že trošku sa zdržíme v tomto období, pretože tam sa udiali celkom akože krásne veci, teda na druhej strane sveta v Kambodži a tak ďalej. Poďme teda iba načrieť do toho, že máme pred sebou 2 hodiny, mám tu oproti mne Martina Banžáka, zakladateľa humanitárnej organizácie

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show o Fan Rádiu. Martin Banžák z Magna, zakladateľ v podstate tejto humanitárnej organizácie, ale aj zdravotníckej, môžeme to tak rovno povedať. Prejdeme z toho nápadu na Kube, že teda videli ste nemocnicu plnú detí z Černobylu, povedali ste si, že a poďme robiť trošku dobra, ale to je človek niekedy na začiatku má taký, že nápad, ale potom zrazu zistí, že realita, alebo že čo všetko treba na to, aby si vôbec založil nejakú organizáciu alebo nejaký movement, lebo keď už hovoríme organizácia, tak si predstavujeme také rôzne štruktúry, ale na začiatku ste boli v podstate dvaja a kto sa pridal a čo bolo také prvé, že čo ste, že OK, tak toto sme začali riešiť.
1: Prvé, ne, že by sme my našli ten problém si našiel nás a bola to vlastne epidémia obrovská HIV AIDS v Kambodži. My sme sa do Kambodže dostali v roku 2002, mám pocit, áno, 2002 prvýkrát a pomocou toho, že sme tam mapovali proste deti ulice, to bola vlastne jedna téma, ktorú sme chceli nejakým spôsobom dokumentovať a priniesť na Slovensko, tak sme narazili na obrovský problém epidémie HIV AIDS. Vlastne vtedy Kambodža sa nachádzala v situácii, kedy neoficiálne okolo 200 tisíc ľudí zomrelo na HIV AIDS, čo sa už pomaly približovalo, aj vtedejší premiér vyhlasoval, že to AIDS pre nich môže znamenať druhú genocidu červených kmerov. Bola to najviac postihnutá krajina.
0: A prečo?
1: Krajina vo svete. No, je to z totálnej, taká kombinácia totálnej chudoby, prostitúcie, ktorá sa tam vtedy vďaka tej chudobe rozímala vo veľkých rozmeroch. Paradoxne, tak ako to už býva vždycky, ten AIDS sa tak prenášal pomocou nejakých návštev, tak v roku 94 pomocou jedného pracovníka z Ghany sa ten AIDS tam doniesol a začal sa šíriť neuveriteľnou rýchlosťou, ale vlastne bavíme sa nielen o Kambodži v tej danej dobe, bavíme sa o celom svete, lebo to je začiatok milénia, kedy liečba, ktorá pomáha ľuďom s HIV AIDS žiť úplne kvalitný život a v zásade bavíme sa, že oni žijú taký istý kvalitný život na konci nejako my, keď sú správne liečení a majú prístup tej liečby, tak nebola dostupná mm-hmm. Kde na svete bola dostupná v západnej alebo v Európe a v Spojených štátoch a pre krajiny tretieho sveta vlastne bola kompletne nedostupná, keďže bola finančne nedostupná.
0: A plus teda absolútna, že
1: absolútne nevzdelanie. Ten AIDS sa šíril neskutočnou rýchlosťou.
0: Môžeme povedať, lebo vtedy sme práve o tom veľa komunikovali, tak ja si to pamätám, že v podstate vy ste sa venovali, ako keby to vysekli ste si taký úsek, že budeme sa venovať deťom, ano. Ktoré sa narodili matkám z HIV, že vlastne aby tie deti nejaký...
1: To boli dve veci, akože my sme začali liečiť HIV pozitívne deti. Boli sme prvou organizáciou v podstate v Kambodži a jednou z prvých, dá sa povedať, na svete, ktorá začala liečiť HIV pozitívne deti pomocou tejto antiretrovirálnej liečby. Po pár rokoch sme vlastne došli k momentu takému, že vlastne množstvo týchto detí, ktoré množstvo, vlastne 99,9% sa narodilo svojej matke, ktorá o svojom statuse vôbec nevedela. Mm-hmm. Keďže bola HIV pozitívna, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že to dieťa sa nakazí. Takže keď ten človek, tá matka nevie o svojom statuse, čo bolo v tom období a úplne bežné a vlastne neexistovať žiadne testovacie centra, tak ten AIDS sa šíril takýmto spôsobom a my sme sa zamerali na deti a začali sme s programom na zastavenie toho vírusu z prenosu matky na dieťa, kde sme dosiahli na konci až úspešnosť 99%.
0: No povieš mi, ako ste to, keď hovoríš tá úspešnosť, že čo ste s tým všetko urobili. V ďalšom vstupe s Martinom Banžákom, fotografom a zakladateľom Magna Charity, počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show.

0: Martinom Banžákom, zakladateľom Magna Charity, sa rozprávam v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu. Tak pokračujeme v tom príbehu, ktorý teda k tomu, že teraz si ľudia chystajú nedelné obedy, je taký celkom zvláštny.
1: A tak ale on je vo finále
0: krásny. Veď to chcem povedať, že je to krásne, že niekde na konci sveta, v tomto prípade v Kambodži, kde naozaj v podstate v tom čase na prelomu milénia bol obrovský problém totálne ako keby absencie nejakých vedomostí o tom, že tam je epidémia HIV, že teda veľkým ako prenášačom sú samotné matky na dieťa. Vy ste sa začali zaoberať tým, že liečili ste už teda narodené už deti nakazené, z HIV, nakazené, ale tá hlavná asi, že aby sa to nedialo, aby sa čím menej tých detí vyskytovalo, tak tým pádom ste začali sa osvetovať, alebo s čím ste začali voči tým matkám, voči tým... Čo bolo treba skôr nájsť?
1: My sme potrebovali vytvoriť systém a sieť toho, že sme začali pracovať v miestnych pôrodniciach, kde sme tieto matky v prvom štádiu gravidity testovali a vzdelávali a v prípade toho, že sme zistili, že sú HIV pozitívne, tak sme ich nastavovali na tú antiretrovirálnu liečbu a tým pádom ich monitorovali až do 18. mesiaca veku toho dieťaťa. Keď si uvedomíš, že vtedy prebehla v tom období obrovská štúdia v Južnej Afrike, kde bol ten výskyt HIV aj nepomerne vyšší, tak sa štatisticky vychádzalo, že dieťa narodené HIV pozitívnej matke nedožije, 70% nedožije jedného roka. Uh-huh. A to sú tak absurdné čísla. V situácii, kedy tá matka nevie, že je HIV pozitívna a tým pádom tam neprechádza tej liečbe. Takže nám sa to podarilo akože v tej Kambodži totálne otočiť a sme založili, zrobili sme najväčšej pôrodnici v Phnom Penhe, čo hlavné mesto, a následne sme otvorili 6 alebo až 8 kliník. A neskončili sme len v Kambodži s týmto projektom, my sme ho začali multiplikovať aj do susedného Vietnamu, do Kene, do Nikaraguji, na Haiti, do Demokratickej republiky Kongo.
0: Čiže ste mali už takú tú, v podstate tú logistiku vymyslenú? Že
1: mali sme vymyslený ten celý systém, ktorý bol akože v zásade unikátny a tá Kambodža nám dala strašne veľa, čo sa týka možnosti sa to naučiť, akože my sme nepadli z neba s tým, že by sme vedeli, ako sa tieto veci dejú a vedia a v zásade vo svete strašne málo ľudí sa tomu venovalo. My sme mali obrovské šťastie v Kambodži s tým, že vlastne za nositeľka Nobelovej ceny za objavenie HIV AIDS, Françoise Barré-Sinoussi, pracovala s nami v Kambodži. My sme vlastne pracovali s ňou, s laboratóriom a vytvorili sme obrovské množstvo projektov, ktoré vlastne hovorili o tom, že my sme boli schopní v určitej dobe vedieť, že či to dieťa je HIV pozitívne jeho tretí deň života. Čo bolo unikátne v zásade aj v Európe.
0: OK, že vlastne to možno, že ani sa inde vo svete nedelo a vy ste...
1: Iba tam.
0: Iba tam, pretože ste mali...
1: Mali sme tu možnosť s ňou pracovať.
0: Mali ste tu možnosť. A čo je ale veľmi aj fajn, že v podstate veľmi rýchlo aj na Slovensku, a teraz je po celom svete, kde sa to dozvedeli, ale hlavne na Slovensku, keďže sme to vnímali, že wow, že Magna, slovenská organizácia, toto robí, vznikol taký ten, však ja sám som bol v podstate, ako sa to povie, nejaký
1: Podporovateľ,
0: krstný otec, ale mne sa to strašne páčilo, že prišiel ten systém, ktorý som dovtedy nikde nevidel, že ako keby ja som podporoval konkrétne dieťa, mal som jeho fotku a mal som nie len jeho fotku, ale ako keby som bol updatovaný informáciami, že ako sa to dieťa má. Takže to, že vtedy ja neviem koľko, malo 4 roky, bolo to dievča a zrazu som vedel, že o pol roka, o rok, že dobre, už pôjde do školy, má sa dobre, je zdravá, dostal som fotku a presne mal som ten pocit, že OK, takže tie peniaze sú veľmi adresné, že keďže podporujem tu ako keby konkrétne...
1: No, my sme boli v zásade akože v dobrom nútení vytvoriť nejaký systém, nielen aj ten fundraisingový systém, keďže tieto projekty a HIV AIDS sa v tej dobe vôbec nepodporovalo nejakými inými inštitúciami, proste bolo to, je to liečba, ktorá je dlhodobá, do ktorej vlastne nikto nechcel vstúpiť, takže my sme potrebovali a sa nám podarilo vymyslieť systém, ktorý je dlhodobý a funguje dodnes, ktorý podporuje konkrétne deti z týchto HIV AIDS programov v Kambodži.
0: Poďme ďalej, dáme si hity, ktoré naši poslucháči milujú, budem sa rozprávať ďalej s Martinom Banžákom, fotografom a zakladateľom Magna Charity. Počúvate Fan Rádio nedeľu

Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol hodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na slovenské cesty a začíname upozornením. V Dunajskej Strede na hlavných ťahoch rátate s obmedzeniami, v meste sa konajú cyklistické preteky. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar ste videli na D1 za Voderadmi v smere na Senec a na D1 pozor na rýchlosť aj pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody alebo iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

0: zakladateľom humanitárnej organizácie Magna, Martinom Banžákom, takisto aj fotografom, aj o tom sa musíme dnes veľa pobaviť, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Boli sme v tej Kambodži, nechcem ako keby to, že poďme odtiaľ preč, lebo ten projekt stále ako keby...
1: No my sme tam doteraz, čo je úplne neuveriteľné, my sme, ako som spomínal, boli prví, ktorí sme začali liečiť, a sme asi aj poslední, a taká pikoška asi na záver je, čo sa týka Kambodže, že súčasný minister zdravotníctva bol náš jeden z prvých zamestnancov.
0: Čiže, ale stále to tam funguje tým pádom.
1: No áno, ale tak keď si predstavíš to, že ten človek je dneska minister zdravotníctva v Kambodži a u nás začínal a pracoval, odnášal, čo to je samples of krvné, krvné na,

0: laboratória z našej nemocnice a je myslím zdravotnice. Takže vlastne pozícia Magny ako v Kambodži je dlhodobá. My sa bavíme fakt o tom, že tam liečíme ten AIDS už pomaly 25 rokov.
1: Dobre, ale teraz ja som už naznačoval v predchádzajúcom vstupe, že vy ste sa teda pohli ďalej aj do iných krajín, lebo v podstate to je taká robota, že ktorú keby ste len tam ostali, aj to je OK, ale vy ste sa teda trošku ako organizácia rozrástli a neriešili ste len teda také tieto dlhodobé veci, alebo že aký bol postup, kde ste sa dostali
0: My sme v zásade začali fungovať s tým, že okrem toho HIV AIDS tej danej Kambodži, ako som spomínal, začali sme rozširovať do iných krajín, ale tam sme narážali na ďalšie problémy, takisto na obrovské prírodné katastrofy, ktoré sa diali, tak tako prvou, kde sme sa v zásade učili, čo to vlastne znamená, čo to je, bolo tsunami v Východnej Ázii, to je, kde sme otvorili projekt na 5 rokov v Indii. Všetky tieto aktivity, ktoré Magna robí, ako, aby sme tomu rozumeli, sú, ja to poviem otvorene, diametrálne úplne inak robené, ako ich robí gros slovenských alebo všetky slovenské organizácie po novom charakteru, keďže Magna je jedinou organizáciou, ktorá má svoje vlastné týmy a vlastné kancelárie a dlhodobé projekty v týchto krajinách. Takže vlastne tá pomoc nesmeruje iba takým spôsobom, že sa vyzberajú nejaké prostriedky, tu sa niekde napíše nejaký projekt a tam sa spojí s nejakou inou organizáciou a s tou sa spolupracuje. My celú pomoc, ktorú distribujeme, je vlastne posledným distribútorom pomoci je Magna Lekár. Takže to je také výnimočné v týchto zemepisných šírkach a vďaka tomu sme sa učili. My sme sa vlastne potrebovali všade učiť a zistiť vlastne, akým spôsobom to funguje. Sme prechádzali cez to tsunami, následne bol ďalšia prírodná obrovská katastrofa. Bola v tejdejšej Barme, dnešnom Mianmarsku, v roku 2008, kedy cyklon Nargis tam zabil 300,000 ľudí a v zásade vtedy, tak ako aj teraz, zase opäť je, bola pod nadvládou vojenskej chunty tá krajina, tak tam nebola dovolená žena pomoc. A čo sa nám akože paradoxne podarilo, bolo to, že my sme vtedy vďaka tej Kambodži a vďaka tomu, čo sme tam mali obrovské zásoby liekov a sklad, tak sme vypravili normálne prvé lietadlo z Kambodže s humanitárnou pomocou do Mianma, do tedajšej Barmy a sa nám to podarilo tam distribuovať mimo tých štátnych kanálov, čo bolo taký malý zázrak, tak to bolo zase nejaký ďalšia vec, potom prišlo nešťastné Haiti v roku 2010.
1: Zemetrasenie, áno.
0: Zemetrasenie, tajfún na Filipínach a tak ďalej. Boli to všetko projekty, kde po nás niečo aj zostávalo. Na Haiti sme postavili nemocnicu, na Filipínach sme postavili dokonca dve a tak ďalej. Takže a popri tom sme vlastne začali otvárať dlhodobé projekty, dlhodobé krízy zamerané na čistú zdravotníckú pomoc.
1: Martin Banžák, zakladateľ Magna, je mojím hosťom dnes v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: sa rozprávam v rámci nedelnej Talkshow Fan Rádiu s Martinom Banžákom, zakladateľom Magna, humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí naozaj v mnohých krajinách po celom svete. Spomínali sme, že sú to také tie projekty, ktoré majú ako keby A, B, C, D, až to je ako v tej Kambodži, ale ste aj takí, že pripravení zasiahnuť pri takých tých okamžitých humanitárnych krízach spojené väčšinou s prírodnými katastrofami. Trošku sme ako keby preskočili Afriku, to si pamätám, že si mi spomínal už pred mnohými rokmi, že OK, teraz sa z Kambodže tak presúvame s tou pomocou v rámci HIV do Afriky, ale tam to bolo trošku komplikovanejšie. Alebo stále je.
1: Tak my sme mali rešpekt pred Afrikou a vlastne nejakým spôsobom sme sa nehovorím, že obávali, ale akože ako hovorím, mali sme rešpekt, proste my sme sa v tej Kambodži veľa učili, ale v roku 2006, nebolo to tak dávno, po vzniku Magny sme otvorili prvý projekt v Kenii, čo bolo na západe Kenii, na vlastne v oblasti Kisumu. A tam nás zasiahla vlastne tá celá situácia enormných rozmerov. My sme tam zrazu začali liečiť v Kenii 4000 pacientov na HIV AIDS. Mali sme okrem toho v roku 2008 tam boli povolebné násilia. Museli sme reagovať aj na to a následne na obrovský hladomor, ktorý vznikol na severe Kene, kde sme vlastne ako jediná organizácia mimo utečeneckých táborov otvorili terapeutické nutričné centra. Má to úplne rozsiahlejší a iný spád, hej, ten africký kontinent, kde doteraz pôsobíme a potom sme otvorili misiu v Južnom Sudáne a v Kongu a vlastne to, čo si ty spomínala, čo je vlastne tým rozdielom a tou výhodou, bez toho sa to vlastne nedá robiť, pre nás to, že my pôsobíme v tých daných krajinách, tak tá reakcia na tú danú krízu je o mnoho rýchlejšia a je o mnoho efektívnejšia, lebo my vlastne, keď sa stane nejaká katastrofa v krajine, kde pôsobíme,
0: už tak
1: naše týmy sú tam, my máme zmapované a vieme, kde čo treba robiť, takže my vlastne už na druhý deň alebo na tretí deň vieme doručovať pomoc a koordinácia s ostatnými organizáciami. A to je vlastne to, čo robíme a čo je od tým obrovským rozdielom a tou devízou toho, že sme unikátnym poskytovateľom tej pomoci.
0: Ale vráťme sa k tomu, že kde bol teda ten najväčší problém, lebo ty si mi to tak hovoril, že kým v Kambodži vás de facto úvodok akoby vítali a tú pomoc a že v tej Afrike, alebo teda nie, my to hovoríme, že v tej Afrike, ale to je obrovský, ale že obrovský kontinent a samotné tie krajiny sú obrovské, že čokoľvek sa niekde robí, tak to si vieš, človek tak si predstaví to Slovensko, Európu, ale veľa krajín je takmer veľké ako pol Európy.
1: Áno, tak akože ak si zoberme akože už len Sudán alebo Kongo vlastne, kde pôsobíme, sú obrovské, ale to nie je o tom, že by nás vítali, nevítali. Tá Afrika a tá infraštruktúra, ktorá tam je vybudovaná, respektíve nie je tam žiadna, je tak enormne náročná a logisticky, finančne a bezpečnostne. Akože keď sa bavíme o tom, ako poskytovať humanitárnu pomoc, nie je zrovna ako najbezpečnejším povolaním na svete. O tom sa môžeme ešte potom porozprávať, kde sa to až dostalo v týchto posledných obdobiach, ale aj na začiatku proste, keď ty poskytuješ a my v zásade poskytujeme tú zdravotnickú pomoc, kedy padá tá infraštruktúra v miestnej komunity, keď ju nedokáže už nikto poskytovať, tak my tam vtedy zasahujeme a to je väčšinou po nejakých konfliktoch, nejakých rebelov a tak ďalej, kedy sú vypálené dediny, kedy ľudia utekajú do bušu a 4 dni sa tam skrývajú, nemajú čo jesť, potom sa pomaly niekde vracajú, sú vylutované v nemocnice, celý zdravotnícky personál, aj keď ho bolo málo, ale nejaký tam bol, tak zutekal a tak ďalej. Takže toto je vlastne akože obrovský rozdiel medzi projektom HIV AIDS v Kambodži a pustiť sa do takýchto vecí. Takže to bola pre nás výzva a sme tam, kde sme a v zásade v súčasnosti máme obrovské projekty, hlavne Demokratická republika Kongo. A potom sú to vlastne utečenci, ktorí akože nás dosť ovplyvnili a vlastne my sme mali obdobie, kedy vlastne 70% našich pacientov boli utečenci iba celosvetovo. To znamená, že nás zasiahla kríza v roku 2015, 2013 v Južnom Sudáne, 2015 na Slovensku, v Európe a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Tak budeme pokračovať opäť po pesničke, lebo máme čo, nabil si mi zase na množstvo otázok v rámci tejto témy. Martin Banžák, fotograf a zakladateľ humanitárnej organizácie Magna, je môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu.

0: Dnešným hosťom v rámci nedelnej Talk Show Fan Rádiu je Martin Banžák, zakladateľ humanitárnej organizácie Magna. Spomínali sme tie úvodné, alebo teda asi aj stále prebiehajúce problémy v Afrike. A teraz trošku odskočím, ale potom sa vrátim, lebo no. ty si tam naťukol tú bezpečnosť. Vlastne tie krízy, ktoré vznikajú ako tak, že náhle, lebo tak nie ste v Haiti, lebo prečo by ste boli v Haiti, ale zrazu je tam zemetrasenie, alebo ako si spomínal tú Barmu, alebo ako si spomínal Indiu, tsunami, proste, že ako sa dá zareagovať, alebo ako vlastne príde rozhodnutie, že OK, tak to znamená, že tu, keď je prírodná katastrofa, predpokladáme, čo sa bude diať. Vlastne, aký je ten postup? Vysvetli mi to ako lajkovi.
1: Tak ono to, u nás to je veľmi jednoduché, akože my sa o tej katastrofe, keď je v krajine, kde sa my nenachádzame, dozvieme takisto ako každý iný z médií. A už vtedy, akože keď sa dostávame tú prvú správu, tak my musíme dokázať vyhodnotiť, či, poviem to úplne ako to je, či tá katastrofa má potenciál takých rozmerov, aby tá pomoc tam od nás bola vítaná, potrebná a my sme ju boli schopní realizovať. To znamená, že sme schopní na ňu vyzbierať finančné prostriedky. Lebo pre nás, ako som už spomínal, je potrebné, aby sme my dokázali vyslať tým. Nie je to pomoc na 2 týždne, je to častokrát pomoc na 3, 6 až viacej mesiacov. Vyslať tam týmy, zabezpečiť dodávku liekov, aký tam je prístup. To znamená, tedy nenakupujete lieky v krajine, musíte ich doniesť a tak ďalej, či dokážete vyvolať ten ohlas pomocou podpory médií na to, aby ste sa dokázali nejakým spôsobom tieto prostriedky vyzbierať, tak to je taká akože prvotná vec, tedy akože vlastne my otvárame humanitárnu zbierku a púšťame sa do toho a naše týmy, ktoré aj z iných krajín, hej, častokrát posťahujeme našich ľudí z iných krajín, ktorých tam pošleme na prvú prieskumnú cestu a tam vznikajú vďaka tomu, že už to pracujeme dlho v tom a sme členmi všetkých, dá sa povedať, medzinárodných takých spoločností, tak vznikajú tam na mieste, sa koordinujeme s ostatnými organizáciami pod jednou strechou a rozdeľujú sa vlastne úlohy.
0: No a toto som sa chcel opýtať, lebo ty si spomínal už možno, že my sme títo a takýto, že keď príde sa na to dané miesto, tak tam sa asi netvárite, ako keby, že ste konkurenti, naopak.
1: Áno, to je tak zásade rozdielne, preto hovorím, že to je vlastne skupina tých organizácií na svete, nie nejako veľa, hej, dá sa povedať, že ich vieme dorátať do 10. A tá zdravotnícka pomoc, ktorej súčasťou je aj budovanie toaliet a prístup k pitnej vode. Samozrejme, ktoré zabraňujú šírenie cholery a tak ďalej. Nejakých, si predstav, že máš zrazu z ničoho nič na jednom mieste pár kilometrov štvorcových 100 tisíc ľudí, ktorí nemajú nič so sebou a vybudujú tam celú túto infraštruktúru a tak ďalej. Takže áno, toto je samozrejme potrebné, takže tak sa to nejakým spôsobom koordinuje a každý vlastne projekt, ktorý my realizujeme, je výlučne zameraný na primárnu zdravotnícku pomoc. Sú to aj sekundárne, na tom Haiti sme vysielali chirurgické týmy, napríklad v minulosti a tak ďalej, ale prevažne je to zabezpečovanie zdravotnej pomoci v utečenských táboroch, alebo proste v provizorných táboroch.
0: Buďme teraz možno trošku konkrétnejší. Aj mňa zaujíma to, že ako vlastne hľadáte tých ľudí do tých tímov, kto sú tí ľudia, proste, že vôbec ako vybuduješ takýto tím, ktorý je schopný okamžite zasahovať. To všetko si povieme v druhej hodine dnešnej nedelnej Talk Show. Stále mojim hosťom zostáva Martin Banžák, zakladateľ humanitárnej organizácie Magna.

0: zníženie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Chcela by som dať zahrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
2: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
3: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
4: Kacukari, kacukari, kacukari.
5: Ramen.
6: Donburi.
5: Kacu.
6: Kari.
7: Ramen.
5: Donburi.
3: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
8: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po polhodinke vás opäť pozdravujeme z fanrádia aj na víkendové cesty, ktoré sú momentálne pokojné. Videli ste len jeden radar, ten vás môže namerať na D1 za Voderadmi v smere na Senec. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody alebo iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bez platne telefonovať na 0800 800 200. Z Fanrádia vám želáme príjemnú jazdu.
8: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
11: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio nedelnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva s Martinom Banžákom, zakladateľom humanitárnej organizácie Magna, ktorá má už vyše 25 rokov, neuveriteľné. Slovenská organizácia, ktorá pôsobí naozaj po celom svete, má neuveriteľné množstvo príbehov, krajín a vôbec projektov, ktoré fungujú aj vďaka teda všetkým vám a nám, ktorí takéto organizácie podporujeme dlhodobo. Budeme sa rozprávať teraz možno aj o takých témach, ktoré aj vám, ktorí nás počúvate už tú prvú hodinu, vznikli v hlave, že vôbec, že kto tam pracuje, koľko vás tam je, čo ten človek musí vedieť, je to bezpečné, nebezpečné a tak ďalej a tak ďalej. No a nesmiem zabudnúť, že Martin je aj uznávaný fotoreportér alebo fotograf, takže o tomto všetko máme sa o čom baviť aj v druhej hodine. Počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.

0: hostine dnešnej nedelnej talk show. Martin Banžák, zakladateľ Magna, je oproti mne. Poďme teraz možno na to, že už si spomínal, že naše týmy sú tam. Kto tvorí tie vaše týmy, že ako vôbec naberáte tých ľudí, že to také ten HR oddelenie máte, alebo ako to celé prebieha?
1: Tak v zásade ako je to dosť neštandardné povolanie, by som povedal, ale vlastne profesne je také isté, ako keď pracujete niekde v Bratislave a tak ďalej. Takže my potrebujeme nielen lekárov, alebo zdravotné sestry, alebo zdravotníkov, ale my potrebujeme finančných manažérov, logistických manažérov, ale aj tých HR manažérov, keďže vlastne niektoré z tých projektov zamestnávajú stovky, niekedy až tisíce ľudí, tak to nie je sranda. Hej. Gro týchto pozícií, tých vyšších pozícií u nás zastávajú medzinárodní pracovníci, takže tých v zásade hľadáme, či už na Slovensku alebo v Čechách priamo, tak ich hľadáme celosvetovo. To znamená, že máme proste rekrutment proces, na ktorý je nastavený a kde hľadáme ľudí podľa ich skúseností a tak ďalej. Máme množstvo pracovníkov, ktorí s nami robili alebo robili v podobnej organizácii, ako sme my, a teraz pracujú pre nás a naopak a tak ďalej. To už je nejaká taká vytvorená sieť, ale je to, musím povedať pravdu, čím ďalej náročnejšie. A vlastne zmenil to, tak diametrálne to zmenilo ten COVID a ten home office a to všetko a nejaké také, by som nazval, spohodlnenie ľudí.
0: Lebo vlastne akože toto sa nedá robiť z domu.
1: To sa nedá robiť, akože homework a ani part-time to neexistuje. Vlastne keď vy ste vyslaní ako projektový koordinátor, čo je tá najdôležitejšia funkcia v zásade toho projektu, ktorý ten projekt vedie a má pod sebou finančného človeka, logistického pracovníka a potom celý tým zdravotníckého personálu, tak ten je vlastne zodpovedný za projekt, ktorý má často pod sebou aj 100 zamestnancov, je niekde v malej dedinke, niekde v buši, kde máte veľmi bazálne podmienky na život. Určite si nepozriete na telefóne nejaké video a tak ďalej, lebo ten connection je naozaj akože o mnoho menšie, ako aby to zvládla a tak ďalej. Takže vy vlastne žijete v nejakom takom prostredí minimálne 6 mesiacov, odlúčený od rodiny a tak ďalej. Takže to vyžaduje nie niekoho, kto si to ide vyskúšať, že toto je sranda, a nie, to vyžaduje naozaj niekoho, kto má hlave upratané a vie, čo ide robiť, a my mu vlastne pomôžeme a navedieme ho profesne, čo treba robiť, ale proste nie je to nejaká psychická očista.
0: No dobre, a toto si presne povedal, ja si pamätám tiež rozhovor aj s tebou, kedy si dávno taký súkromný, ale aj rozhovor s jednou opäť pani, ktorá dlhodobo robí v jednej humanitárnej organizácii, a hovorí mi, že to je taká obrovská ako keby chyba, že niekto robí v korporáte a povie, ja si teraz potrebujem oddychnúť, ja chcem robiť dobro, tak idem robiť do zahraničia nejakej humanitárnej organizácie, a chce tam podávať proste nejaké balíky a môžu kopať niečo. Ale to vôbec tak nie je, že ono, keď si dobrý ITčkár, my potrebujeme dobrého
1: ITčkára.
0: Keď si dobrý doktor, tak potrebuje doktora. My vlastne potrebujeme to, v čom si ty dobrý, tak budeš dobrý, ale niekde inde v našej organizácii, pretože ako keby len by dobrovoľníkom, ktorý...
1: A tam je obrovská tá výhoda toho, keď si to takto človek uvedomí, tak ten, keď sa bavíme o ITčkárovi, tak on tam má akože veľké možnosť pôsobenia. To sú proste zaujímavé veci, ktoré on vlastne vytvára. Je od základov, však netvárme sa, že takéto organizácie majú také systémy nastavené ako bežné iné firmy a tak ďalej. Takže je to vlastne nejaký vývoj. A je to také multikulturálne prostredie, a čo je akože na tom naozaj zaujímavé. A je naozaj potrebné, ako ty hovoríš, dodržiavať svoje povolania a poskytovať ho možno s iným účelom, ale netváriť sa na to, že vás potrebujeme podávať tam balíky. Ako, to si treba uvedomiť aj to, že ani tá zdravotná sestra z Kramarov tam nepichá injekcie. Ona trénuje, ona učí, vzdeláva ten miestny personál, lebo celá táto pomoc nie je postavená na tom, že po nás potopa, ale...
0: Že tuto budeme 6 mesiacov papa, ale ide o to, aby
1: to tam po nás zostalo v čo najvyššej možnej miere, aj keď sme
0: aby
1: naozaj...
0: Aby to fungovalo aj bez vás.
1: Áno, aj keď sme naozaj akože realisticky, ako nie sme úplne naivní, že tá kvalita tej pomoci tam bude taká istá. Ale budú zabehnuté určité procesy, bude vytrénovaný personál, budú vytvorené toky liekov a bude hlavne naučený pacient chodiť do nemocnice, čo si málo kto z nás vie predstaviť, že pacienti nechodia do nemocnice, na čo by tam chodili, keď to je iba prázdna budova častokrát a tak ďalej. Takže aj naučiť ľudí chodiť do nemocnice je jeden z cieľov týchto projektov.
0: No dobre, mám ešte kopec otázok, takže pokračujeme po chvíľke hudby ďalej v rozprávaní sa s Martinom Banžákom, fotografom a zakladateľom humanitárnej organizácie Magna.

0: zakladateľom humanitárnej organizácie Magna a fotografom Martinom Mandžákom sa rozprávam teda o tom, že kto je pre vás v rámci toho týmu dôležité, ako by mal vyzerať, ale zároveň keď si tak opísal, tak to tak ako keby znie, že tak to musí byť nejaký mladý človek, je to celkom úzka skupina, mladý človek, taký bez záväzkov, ale s nejakými skúsenosťami a vlastne, že v podstate taký rodinný život alebo niečo takéto ani neexistuje. Ale opak je pravdou, pretože viem, že ako si povedal, to multikulturálne prostredie a zároveň vy sami ste príkladom toho, že vy ste vlastne vychovali dve deti v podstate po celom svete a fungujete ako normálna rodina. Čiže je to tak, že máte tam takéto príbehy, že v podstate nie je to len pre mladých slobodných?
1: No, to tak nie je určite. Akože je to, tak asi niekto, tak asi každý musí začať. Hej, akože tvárme sa o tom, že keď to berete ako svoje povolanie do budúcnosti, tak asi začnete v tom období, ale samozrejme sa zamilujete, chcete mať rodinu a tak ďalej, tak u nás máme množstvo príbehov, kedy prišli odrodiť naspäť do Talianska, keďže bola Talianka, sa vrátila so 6-týždňovým dieťom naspäť a pracovala ďalej. Proste tam neexistuje trojročná materská, alebo také niečo, u nás je dvojmesačná materská. A tak to je. A ľudia to akceptujú, ľudia to berú. Či sú to už lokálni pracovníci, alebo aj tí medzinárodní. Takže my u nás, ja hovorím zo srandy, že my sme vydali a oženili toľko ľudí, že... že sa to nedá.
0: Že to v podstate taký Tinder.
1: Tak áno, vy tam v zásade nejakým spôsobom ste ohraničení to komunitu a dano a tak, tak tam asi vznikajú aj iné
0: vzťahy. No. Taká blízkosť.
1: Áno.
0: No, vidíš, možno to aj toto je návod, že, podstate, toto tak, že taká dobrá zoznamka a v podstate aj s nejakým takým charitatívnym podtextom, teda hlavne, ale tak dobre, počúvaj, ty si naťukol aj takú vec, ohľadom bezpečnosti. A to je tiež taká celkom vec, že zatiaľ sme si povedali, že budeš pomáhať, budeš robiť dobro, vďaka tebe a tvojej práci, aj keď bude taká trošku nekomfortná v rámci ubytovania a všetkého možného. Ale ty si naťukol aj takú stránku bezpečnosti, pretože síce ty prídeš do krajiny, ktorú súžujú aktuálne nejaké, dajme tomu, záplavy, alebo ja neviem, zemetrasenie alebo situácia. A teraz si povedať, že je tam aj obrovská chudoba veľa krát a tá chudoba so sebou nesie aj teda nejaké rizika a tak ďalej, plus to, čo si mi hovoril, lokálne konflikty v Afrike, že ako je to s touto bezpečnosťou, že majú ľudia, alebo tá miestna komunita taký nejaký rešpekt, že okej, okay, tak títo pomáhajú, tak týchto nechajme tak a my sa tu budeme akože medzi sebou si vybavovať účty, alebo ako to funguje?
1: To tak historicky bolo, ale to sa radikálne zmenilo a v zásade teraz môžeme nanesne povedať, akože sanitka je targetom, častokrát čak to počujeme aj z médií, vlastne aj zo súčasných veľkých konfliktov, či to už je na Ukrajine, alebo v Gáze, alebo v Líbanone. Vlastne máme v Líbanone veľký projekt vyše 10 rokov a tam sú targetovaní aj zdravotnícki pracovníci a tak ďalej. Takže v zásade prestáva to byť nejakým spôsobom, že ten nápis toho Červeného kríža vás bezpečne niekam dovedie. Takže vlastne aj naša organizácia, aj všetky organizácie pôsobia, tam máme silné bezpečnostné pravidlá, ktoré sú samozrejme akože odstupňované, kde sa nachádzate, keď sa nachádzate v hlavnom meste, tak sú iné a tak ďalej, ale akože to sú častokrát veci, že vy musíte, nemôžete, častokrát idete iba z ofisu domov, kde vás zabezpečujeme transport, prevoz a tak ďalej. Keď si potrebujete ísť nakúpiť, tak vás odveze zase ďalšie naše auto a tak ďalej. To sú proste, inak sa nedá v Afganistane a v týchto krajinách, je to proste tá bezpečnosť u nás na prvom mieste. A je potrebné ochraniť našich pracovníkov, aby mohli pomáhať. Keď teraz neochránime, tak je nemá kto pomáhať.
0: No veď toto, ale teraz si hneď povedal, že vrátil si sa z Afganistanu, kde vieme, aká je situácia, že vlastne teda Američania zdvihli ruky, dali od toho ruky preč, Taliban teda z mesiaca na mesiac dosť pritvrdzuje teraz, ako čo sa týka ženských práv, a keď to vidíme, že čo sa tam udialo za tých posledných pár mesiacov, tak to je nie, že smutné, to je hrozné.
1: Je to smutno hrozné, lebo vlastne keď dostal Taliban k moci, tak ja si pamätám, keď som hneď potom tam pristal prvýkrát v Kabule, tak som bol akože zásade prekvapený, keďže mi pečiatku do pasu dávala odhalená žena. Keď som tam prišiel o pol roka, tak už bola zahalená a keď som tam bol teraz naposledy, tak tam už som žiadnu ženu nevidel. A je to neuveriteľne smutný príbeh, ktorý, ale ja by som nevinil z toho len ten Taliban, ja by som z toho nejakým spôsobom vinil aj medzinárodné spoločenstvo, nejakým spôsobom prestalo podporovať Afganistan. My v Afganistane vlastne nemáme, nie sú žiadne finančné prostriedky, ktoré nejakým spôsobom nás tam minulý rok vďaka tomu americkej katnutej pomoci zavrelo vyše 300 nemocníc a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia žijú v enormnej chudobe a tak ďalej a vlastne na konci dňa tým vinníkom toho celého, alebo tým vinníkom aj toho obeťou je ten bežný občan, či to, že v Afganistane alebo v Kongu. Takže je to taká náročnejšia téma, čo sa týka tohto celého, netreba sa iba na to upriamovať, je v Afganistane každé druhé dieťa teraz ťažko podvyživené. My sme tam teraz začiatkom roka otvorili v takej provincii Kunduz, obrovský, dá sa povedať historicky, najväčší projekt, aký Magna kedy mala. Máme pod sebou 116 nemocníc, kde poskytujeme zdravotnú pomoc.
2: Môj dnešným hosťom je Martin Banžák, zakladateľ

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan rádiu. Zakladateľ a stály akože makač v rámci humanitárnej organizácie Magna, Martin Banžák je mojim hosťom. Už sme to viackrát akože povedali aj nahlas, aj medzi riadkami sme to všetci pochopili, že v podstate OK, vy ste teda v mnohých krajinách, ste pripravení zasiahnuť, máte brutálne tú už logistiku zvládnutú, máte veľký tím, ale napriek tomu, akože to nie je, že vyrábate nejaké peniaze, z ktorých môžete žiť, že predávate náramky a tak ďalej, alebo že si to, za to nechávate platiť. Vy ste humanitárna pomoc, to znamená, že tí ľudia to dostávajú v podstate zdarma, ale musí to niekto zaplatiť a zaplatíme to všetci my v rámci nejakých príspevkov a nejaký si poviem, že OK, chcem robiť dobro z domu, v podstate ja ráno vstanem v mojej krásnej posteli, najem sa, lebo máme jedla, máme, pustím si vodu, osprchujem sa a tak ďalej, žijem v bezpečí, v miery a môžem takto na diaľku pomôcť pár peňazmi, naozaj, že nemusí to byť nejaká veľká suma, ale ide o to, aby bola pravidelná. Správne?
1: Je to úplne správne, čo hovoríš, lebo akože naozaj my nedokážeme, žiadna iná humanitárna organizácia nedokáže fungovať na to, že zasiahne katastrofa a vtedy začneme zbierať prostriedky. To, kým by sme ich vyzbierali, tak už aj po katastrofe a tisíce ľudí prišlo o život, alebo proste im nebola poskytnutá tá primárna zdravotná pomoc v našom prípade. Takže my potrebujeme a sme odkazaní na dlhodobú podporu. Máme ju, hej, ale poviem úprimne, je to strašne náročné, čím ďalej tým viacej ľudia nejakým spôsobom si myslia, že jednorázový dar v tejto danej chvíli zachráni toho človeka. On ho zachráni, ale určite viacej z života dokáže zachrániť ten pravidelný.
0: No, to je to, že nič proti tomu, keď sa niekto rozhodne, že OK, tak dám nejaké peniaze, každá koruna alebo každé euro, dobre, ale musím ti povedať takú vec, že AI, ako vyrába obsah na všetkých sociálnych sieťach, už sa tak hovorí, že do konca roka možno až 90% príspevkov bude od AI, že vlastne, a je to tak kvalitné, že sa to nedá rozoznať. No. Ja keďže podporujem niektoré projekty pravidelne, že mám proste nastavenie, veľmi trvalý príkaz, tak nejakým spôsobom by stále viac a viac vyskakuje rôznych akože organizácií, alebo tých kríz a tých problémov vo svete milión. A ja mám taký pocit, že vyzerá to extrémne reálne, extrémne také, že ma to chýta za srdce, ale ako keby nie som si celkom istý tým, že či to ja vlastne nejdem teraz dať peniaze niekomu, kto len vytvoril nejaký takýto kvázi de facto hoax, alebo nejakú takú, vieš, nejaký business plán, že ako sa má v tomto človek vyznať?
1: Tak ide to, že vlastne v prvom rade musíš vedieť, komu darovávaš tie peniaze a naozaj sa asi, keď ideš k lekárovi alebo posielaš dieťa do školy, tak sa tiež pozrieš, aká to je škola, akých má učiteľov, alebo čo majú v tej nemocnici a tak ďalej. Takže vlastne ty neprispievaš na blbo, hej, k tomu tak povedať. By si nemal, takže vlastne treba sa pozrieť na tú organizáciu, čo je za čo je tak a to naozaj v dnešnom svete nie je problém. Potom je to samozrejme aj tá vec, ktorú akože my máme a my vlastne vďaka tomu, že som fotograf, hej, tak my vlastne celé všetky tie projekty máme, dokumentujem ja osobne, dá sa povedať, hej. Takže tá realita pomocou tých fotografií je úplne reálna, ako vidíš, funguje tu nejakým spôsobom z našej strany 25 rokov.
0: Opäť dajme si trošku hudby a už sa teraz idem venovať fotografovi Martinovi Banžákovi, ktorý tu sedí oproti mne. Počúvate Fan rádio, nedeľnú talk show.

0: Objavte v drogériách Teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V Tete vždy ušetríte.
1: Užite si nákupy v Lidl.

0: Okrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
1: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
0: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú nedeľu želáme v tejto chvíli z Fanrádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Veľa toho pre vás nemám. Videli ste len jeden radár a ten vás môže namerať na R1 pred Zlatými Moravcami v smere na Nitru. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov, radary, hliadky alebo akékoľvek komplikácie na cestách. Aj naďalej platí, že nám to môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne. Go!

0: sme späť zo štúdia Fanrádia. Oproti mne sedí Martin Banžák, zakladateľ humanitárnej a zdravotníckej organizácie Magna, ale aj fotograf. A teraz sa poďme rozprávať s tebou navzájom, že ako fotografom, že kedy to vlastne vzniklo, lebo takto, teraz už mávaš výstavy a teraz už mávaš dokonca knihy, aj ceny si prebral vo svete za svoje fotografie, čiže už to je tak, že naozaj si ozajstný fotograf. Kedy to vzniklo, že ideš, či najskôr to bolo len tak, že aby teda tí donorovia vedeli, že kde ste, čo ste, tak si tam akože zaznamenával a potom si si povedal, že kokos, ja vlastne žijem v prostredí alebo nachádzam sa v prostredí, kde mám ako keby nekonečné množstvo podnetov, že ktoré sa oplatí zaznamenávať, alebo...
1: Vzniklo to predtým, vlastne ja som začal venovať fotografii, neviem, akože zase dosť neskoro, ako 18-20 ročný možno. Vzniklo to tým, že ma fascinovala ma čierno-bela fotografia, nejakým spôsobom som sa zoznámil s Karolom Kalajom, ktorého návštevy, naše návštevy u neho v ateliéri mi dali asi najviac, čo sa týka fotografovania, lebo to bol veľmi inteligentný človek a treba povedať, že fotografovať to, čo fotografujem ja, potrebujete fotografovať s rozumom, tam to sú náročné prostredia a tak ďalej. Takže ja som to začal dávno predtým, alebo pár rokov predtým a ako hovorím, tá Magna vznikla na dvoch pilieroch. Jedna je tá zdravotnícka humanitárna pomoc a druhá je to svedectvo pomocou obrazových materiálov. To znamená v preklade, v skratke, mojich fotografií. Poviem to naozaj, ja mám neuveriteľný prístup k určitým situáciám, mm-hmm. kde vlastne sa ten bežný reportážny fotograf nedostane, alebo dostane sa neskôr, alebo nedostane sa tam toľkokrát. Hej, a to ja na sebe akože vnímam ako výhodu, že ja sa na tie miesta vraciam, non-stop sa vraciam, akože mám takú dlhodobú tému, ktorú fotografujem, to je sexuálne násilie v Kongu a ako, keďže tam sme mali x rôznych projektov na túto tému, x rôznych situácií a komunitách a tak ďalej, ja sa tam neustále vraciam a nejakým spôsobom to aj navnímam, lebo tiež keď prídeš a toto vidíš, tak máš pocit, že to musíš tam vycvakať 30 filmov, aby si niečo odtiaľ doniesol, lebo sa tam už druhýkrát asi nevrátiš a tak ďalej, takže vlastne to je, aj toto je obrovská výhoda toho ako a čo fotografujem a no áno v súčasnosti Magna prevádzkuje galériu v centre Bratislavy na Panskej 13 kde v pravidelných intervaloch otvárame rôzne výstavy, ktoré nejakým spôsobom reflektujú a prinášajú obrazový materiál.
0: S Martinom Manžákom, fotografom a zakladateľom humanitárnej organizácie Magna sa bavím v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: Sledujúc hodiny štúdiu Fanrádia, tak už viem, že toto je pravdepodobne posledný vstup s mojim dnešným hosťom Martinom Banžákom z Magna Charity, zakladateľom. Táto organizácia má neuveriteľných štvrťstoročia, kámo, že keď to takto povieš, že to strašne veľa. Tak ja si pamätám časy, keď ste to s Denisou začínali. Pamätám si, že ste mali úplne maličké detičky, dnes sú to akože dve dospelé osoby. A ďalej teda aj to, že ten vývoj tvoj fotografický, ty si v roku 2010 dostal prvú cenu, veľmi, veľmi prestížnú, Czech Press, a potom sa to zopakovalo v 2017, okrem toho desiatky iných cien po celom svete za tvoju fotografiu, a stále teda to nemáš takže zavesené na klinec. Čo sa s tými tvojimi fotkami potom deje? Lebo viem, že vznikajú nejaké publikácie, knihy.
1: No v prvom rade mám v nich obrovský bordel.
0: Tak to... Ako asi každý fotograf.
1: Asi každý, keďže nemám vôbec čas. Ja proste, keď fotografujem, ja proste keď sa vrátim z tých ciest, tak ja odchádzam pomaly už na druhú cestu, tak to iba hodím do šuflíka. Ale boli určité obdobia, hlavne cez ten COVID, kedy sme asi mali všetci čas viacej na niečo iné, tak počas toho obdobia som vydal dve knihy. Jedna bola vlastne, sa volá, že Siempre. My sme pracovali 10 rokov, sme mali projekt Nicaraguj v takej malinkej komunite, kde sme prevádzkovali mobilnú zdravotnú kliniku, a ja som sa tam vracal počas 10 rokov asi 2-3 krát ročne niekedy, v niektorých obdobiach, a stále som vlastne videl, jak tam tí ľudia rastú a tak ďalej, tak je to také akože unikátne. A to, čo som hovoril predtým, tá výhoda toho, že mám možnosť sa vrácať na tie miesta. A potom to bol ďalšia kniha, ktorá, kde som fotil obete Islamského štátu v Sýrii a v Iraku. Je to ťažká kniha, ale je veľmi dôležitá na to, aby sme na toto nezabudli, a je to vlastne vyvraždenie alebo pokus o vyvraždenie jednej celej komunity jezídov. To je ďalšia vec, a v súčasnosti pracujem vlastne na takom dlhodobom projekte, keď som sa rozhodol, že budem navštevovať dosť výrazne Kubu, lebo asi všetci vieme, čo sa tam deje a kde to smeruje, a ja mám pocit, aj vzhľadom na to, že celá tá Magna, celé to moje, naše vzniklo na tej Kube, mám k tomu proste obrovský vzťah, tak teraz vlastne fotograficky konkrétne venujem Kube.
0: Dobre, poďme teda ešte vlastne, keď mám už to nejak ideme uzavrieť, aj keď by som ešte s tebou kecal dlhé hodiny. V ktorých krajinách teraz je také to ťažisko toho pôsobenia Magny? Lebo jasné, že hovorilo si, že napriek tomu, že v Kambodži už ako keby úplne prítomný nie ste, ale ste, lebo ste tam založili, rozbehli, ale že kde teraz asi najviac to beží?
1: No najväčšie projekty a najväčší impact máme v Afganistane, kde, ako som spomínal, prevádzkujeme vyše 100 nemocníc, máme vyše 1200 zdravotníkov, je to obrovská, obrovská misia, a stále iba narastá, prevádzkujeme zdravotnú pomoc, distribuujeme terapeutické jedlo pre podvyživené deti a zabezpečujeme starostlivosť o matky s deťmi, čo sa týka pôrodu a tak ďalej. Následne to Kongo, kde dlhodobo, Demokratická republika Kongo, kde dlhodobo pracujeme v druhej najväčšej kríze na oblasti, ne toho východného Konga, ale toho Maindombe. Potom je to Libanon, tam musím asi vysvetľovať, čím si prechádza Libanon. A tam máme dlhodobo už 12 rokov mobilnú kliniku, statickú kliniku, a poskytujeme aj psychosociálnu mentálnu pomoc. A Kambodža? Áno, Kambodža stále beží ďalej, takisto Ukrajina, ale tie najväčšie ťažiskové veci sú práve v Afganistane a v Kongu aktuálne, kde aj teraz odchádzam.
0: No, Martin, toto je vždy také, že krásne, že sa vždy stretneme v tom okne, keď si tu nejakým spôsobom. Veľmi pekne ďakujem ti za tvoj čas. Ja verím, že sme možno niekoho inšpirovali práve tým, že vedieť sa podeliť je podľa takéto pekné, a niekedy aj to, že vedieť sa podeliť a poslať ako keby takým motýlim efektom niekam úplne inde, ako sa, lebo samozrejme tých problémov je aj v rámci našich komunít úplne XY milión, a tým, že ako celý tento systém padá na hubu, čo sa týka tých príspevkových organizácií, ktoré častokrát súplujú štát úplne absolútne, vieš, od rôznych tých matiek, chorých detí a tak ďalej.
1: Áno, je to taká individuálna pomoc, ale treba povedať, že aj Magne ako prvýkrát historicky sme otvorili zdravotnícky projekt počas covidu, my sme tu pomáhali a otvorili sme prvýkrát v živote projekt. Treba si uvedomiť to, že my nepomáhame iba v zahraničí, lebo v zahraničí, no my pomáhame tam, kde ten štát padá a tá komunita nedostáva žiadnu zdravotnícku pomoc, tá infraštruktúra je nulová, hej, to stále nedovolím tvrdiť, že na Slovensku je nulová, ale počas covidu bola. A vtedy Magna otvorila projekt aj prvýkrát v histórii na Slovensku. Takže nie je to výlučná pomoc v zahraničí.
0: Ešte raz ti ďakujem za tvoj čas. Mojím dnešným hosťom bol Martin Banžák, zakladateľ humanitárnej organizácie Magna.
1: Pozdravujem všetkých a ďakujem. Čauko.
0: A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, iTunes, Spotify a tak ďalej, ale ja odporúčam archív Fanrádia, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, počujeme sa o týždeň, pozdravuje Šarkan.

0: prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pozdravujem vás z Fanrádia krátko pred 12:00 z dopravného servisu. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je aktuálne uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného podvečera. Neviem vám povedať konkrétnu hodinu, ale možno to v priebehu dňa zistíme a budeme vás samozrejme informovať. D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky, čiže v smere do Bratislavy, je uzavretá aktuálne. Obchádzať to môžete cez Senec, cez Pezinok, je to na vás. Okrem toho, radar ste videli na R1 pred Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
1: Pozrime sa z Fanrádia aj na aktuálnu predpoveď počasia. To počasie je také kadejaké, ale to nemyslím úplne v zlom. Práve že naopak je také, že je príjemné a bude príjemné ostane. Bude polooblačno až oblačno. Môže byť aj zamračené, ale v severnej polovici Slovenska a dokonca aj pršať sa. Môže sa stať takáto situácia, prehánky alebo dážď. Výnimočne sa objavia dnes aj búrky. Postupne počas dňa až k večeru budú zrážky ubúdať a bude sa oblačnosť zmenšovať. Teploty budú priaznivé, 21 až 26 stupňov je maximálna denná teplota. V severnej polovici Slovenska bude o niečo chladnejšie, 15 až 20 stupňov. Pozrime sa aj na pondelok. Zajtra budeme v podobnom duchu pokračovať na Slovensku. Bude jasno až polooblačno. Miestami môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky na severe a na východe zajtra. Výnimočne búrky a teploty podobné, 21 až 26. V Žilinskom kraji na Spiši na Horehroní 16 až 21.

Krásny víkend vám všetkým želám z Fanrádia. Moje meno je Maca. Prišla som do partie k vám, lebo najbližších 6 hodín tu s vami budem a budem vám do všetkého kecať, do všetkého, čo budete robiť. Tak budem taký sprievodný jav, tak to zvládneme spolu a teším sa na to. Užijeme si to. Užívajte aj vy víkend.

Begin práve teraz vo Fanrádiu u nás ste počúvali o 12. hodine 14. minúte a dnes 14. júna by sme si mohli vo Fanrádiu povedať, čo sa tento deň udialo, ale samozrejme nie dnes. Dnes si totiž pripomíname Svetový deň darcov krvi. Vedeli ste, že krv sa nedá vyrobiť umelo? Asi ste to vedeli, ale naozaj sa nedá. V tomto dnešnom svete, v tomto 21. storočí, kedy máme umelú inteligenciu, lietame do vesmíru, transplantujeme orgány, krv stále nevieme vyrobiť v laboratóriu tak, aby nahradila tú ľudskú. Dodnes sme odkázaní na dobrovoľníkov, teda dobrovoľných darcov krvi a vyzerá to tak, že príroda si niektoré patenty bude strážiť na večné veky naozaj poctivo. A preto pripíjam poobednou kávičkou na všetkých vás, ktorí vašu kvapku krvi obetujete, aby ste zachránili život. Presne 14. júna 1822, čiže skoro pred 200 rokmi, vyše pred 200 rokmi, vynašiel, alebo 300, prepáčte, ja som matematiku úplne mimo, ale vynašiel Charles Graham prvé umelé zuby z porcelánu. Dovtedy sa totiž bežne vyrábali zuby zo slonoviny, z hroších zubov, alebo dokonca sa dávali od mŕtvych ľudí. Normálne, že nemali ste zub, nevadí, my vám nejaký darujeme. Takže ak ste si povedali, že nemáte radi svoje zuby alebo sa pozeráte do zrkadla, že škoda, že nie sú moje. Buďte radi, v akej dobe žijeme, lebo mohlo to byť úplne inak. Vedci zistili, že keď sa smejeme, mozog nerozlišuje úplne dokonale medzi spontánnym a hraným smiechom. Áno, že preto sa môže stať, že aj keď sa človek začne smiať na silu, po chvíli sa rozosme naozaj. Ono to už začína byť technika, že keď chcete navodiť dobrú náladu sebe alebo ostatným, tak začnite sa len tak smiať, že a ono to pôjde samo, vidíte? Inak povedané, niekedy stačí začať a mozog sa rád pridá. Takže 14. jún nám dnes priniesol kvapku krvi, respektíve krv, zuby z bojísk, lebo tie transplantované zuby boli väčšinou práve od vojakov, ktorí padli a bohatí ľudia ich dostali. A vedecky podložený dôvod, prečo sa občas smejeme aj na vlastných vtipoch.

0: Jediné šťastie má ten Cyril. Naozaj, fakt, jediné šťastie má, že robí takú dobrú hudbu a také prerábky, ako práve The Sound of Silence, ktoré ste počúvali z fanrádia, lebo vykašľal sa na nás. Mal prísť hrať koncert do Bratislavy. Mal tu hrať, bohužiaľ, mal nejakú zlomenú ruku, alebo dačo, tak povedal, že niekedy inokedy. No dobre, my si počkáme, kedy sa ten Cyril vráti, respektíve príde prvýkrát na Slovensko. Zatiaľ nám musí stačiť takto a ak ste teraz na cestách a riešite odkiaľ kam, napríklad ste na diaľnici D1 a chcete ísť do Bratislavy a zistili ste, že nejak to nejde úplne od Bernolákova, tak je tam uzavierka. Viac vám poviem v dopravnom servise Fanrádia už o chvíľu.
1: Víkend vo Fanrádiu s Macou. Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit

0: obchádzajte to. Okrem toho ste videli radar, ktorý meria v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Letné horúčavy sa síce blížia, ale sú ešte trošku v nedohľadne. Teda musíme si pár dní počkať na horúčavy, aby sme prekročili hranicu 30. Zatiaľ sme pod hranicou 30. Dnes sa najvyššia denná teplota vyšplhá na 21 až 26 stupňov. V severnej polovici Slovenska 15 až 20. To je predpoveď na nedeľu. Čo sa týka oblačnosti, bude polooblačno až oblačno. Miestami môže byť aj zamračené, ale postupne sa to bude trošku vyjasňovať. A v severnej polovici Slovenska sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Potom k večeru už budú zrážky ubúdať. Podobne bude zajtra. Zajtra sa nám trošku vyjasní, bude jasno až polooblačno. A okrem toho aj na severe Slovenska a na východe Slovenska sa môžu aj zajtra vyskytnúť prehánky, výnimočne búrky. Teploty zajtra budú podobné, 21 až 26. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 16 až 21.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás z doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Kto vie, sa pýtala Pink. Ja viem, lebo počúvate Fan Rádio, to viem a to viete aj vy. Fan Rádio, v ktorom Adela a Saifa majú svoju hodinku s hosťom vždy v piatok po 17. A naposledy bol u nich neurochirurg Svorad Trnovec, primár detskej neurochirurgie v Národnom ústave detských chorôb.
1: My sme boli tiež s malým v nemocnici, lebo mal také zranie, že koník ho hryzol. A bol tam teda, akože, že chalani skrátka, ako keby dominujú tomu. Je to tak, alebo je to blbé zo všeobecnenia? Lebo my sme už boli na dievčenskom oddelení, lebo chalanské už bolo plné. Všetko zlomené ruky, letné, všetké, našťastie srandy skôr.
2: Áno, určite tieto úrazy sú teda viacej domenou chlapcov. Do 25. roku života sú úrazy najčastejšia príčina úmrtia mužov. Lebo chlapcov, je na to taký termín, taký niecelkom oficiálny, že testosterónová demencia.
3: To mávame.
2: Preto napríklad aj mladí muži majú vždy vyššie poistné na auta ako ženy.
1: Vaša mama mala 9.
2: Ale prežili sme to všetci.
0: 9 synov? Adela sa už len s jedným synom chytala za hlavu. No, 9 synov, celkom mamička musela mať pevné nervy, ale teda hlavný odkaz rozhovoru je: noste prilbu na bicykli, noste prilbu na kolobežke, dávajte si na seba pozor a vypočujte si rozhovor s neurochirurgom Svoradom Trnovcom na fanradio.sk. Samozrejme nájdete celý záznam z rozhovoru.

rádiu práve teraz pesnička, ktorá má za sebou jeden z najbizarnejších príbehov posledných mesiacov. I Run sa volá od Haven. A bola to pôvodne pesnička, ktorá bola virálna. Bol to virálny hit, ktorý valcoval TikTok ako inak v dnešnej dobe. Lenže následne ju stiahli zo streamovacích služieb pre kontroverziu okolo použitia umelej inteligencie vo vokáloch. Nakoniec sa skladba vrátila v novej verzii s hlasom americkej speváčky Caitlin Aragon, ktorú producenti objavili práve vďaka jej cover verziám pesničiek na TikToku, a z internetovej fanúšičky sa zrazu stala hlasom jedného z najväčších hitov vôbec, ktoré si hráme. I Run práve teraz od Haven a Caitlin Aragon vo Fanrádiu. To je taká dobrá pesnička na hociakú aktivitu, akúkoľvek aktivitu práve teraz vykonávate, tak verím, že vám dobre padla táto vec. Ideme na slovenské cesty. Už o chvíľu.

0: za 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Heja, heja, heja! Como te devela!
3: Tlačme, tlačme! Jaka pustu, tlačme i...
4: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
5: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
4: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty opäť po pol hodinke. Aktuálny dopravný servis. Cesty sú pokojné. Hlásite nám jeden radar, ktorý ste videli v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme. A jazdite bezpečne.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Krásnu nedeľu prajem v tento špeciálny čas, ako by náš Tibor povedal.
1: Pri nás, pán Boh pri nás.
0: Dala som mu priestor byť hlasateľom času, lebo je to jeho obľúbená hodina a budeme mu v rámci nej aj volať z Fanrádia. Moje meno je Maca a krásny víkend vám samozrejme želám aj naďalej. Čaute. Rádio.

0: Francúzsko, USA a Austrália sa tentoraz nestretli na mape, ale v štúdiu. Aj u nás v štúdiu vo Fanrádiu, ale aj v nahrávacom štúdiu. David Guetta spojil sily s Teddy Swimsom a Tones and I a vznikla pesnička Gone, Gone, Gone. Toto je ona. Každý z nich pritom reprezentuje úplne iný hudobný svet. Tanečnú hudbu, ďalší soul a ona pop. A ešte reprezentujú každý aj iný kontinent. A výsledok? Posúďte sami. Geniálny. Počúvali ste ich pred predpoveďou počasia.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Dnešné počasie ste už asi zacítili, minimálne na vlastnej koži ste ho pocítili, je polooblačno až po oblačno. Môže sa dnes vyskytnúť aj nejaký ten dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky, a teda najmä v severnej polovici Slovenska. Podvečer budú postupne zrážky ubúdať, aj oblačnosť by sa mala zmenšovať a zajtra v takomto podobnom duchu vlastne budeme pokračovať, ale už bude jasnejší deň. Čo sa týka teplôt dnes, tých nedelných teplôt, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 21 až 26 stupňov. V severnej polovici Slovenska bude o niečo chladnejšie, 15 až 20. Zajtra bude podobne, ako som povedala, výnimočne budú teda aj prehánky, aj búrky, alebo teda dážď, a to na severe a na východe Slovenska. Najvyššia denná teplota zajtra 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 16 až 21.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klímu.

0: Vo Fanrádiu práve teraz DJ-ské hudobné duo, ktoré mi vždy pripomína umývanie zubov. Ja si nemôžem pomôcť, ale keď vidím v playliste klok, klok, tak mám pocit, že musím kloktať, musím si umyť zuby. Čo mi inak, mimochodom, ja sa vám musím priznať, pripomína, že ja som si ich dnes ráno zabudla umyť, lebo som meškala do práce a teraz sa to všetko deje 14. júna na deň, kedy oslavujeme vynález zubnej protézy. Náhoda? Niečo mi chce vesmír naznačiť? Dúfam, že nie. No, v každom prípade, čo ale je jasné, je, že pesnička Someone Else od Klok Klok, dúfam, že aj vy ste si umýli zuby, je výborná táto vec. Počúvali ste ju krátko pred dopravným servisom. Ideme skontrolovať slovenské cesty. Jaj, a nehovorte nikomu, čo som vám práve teraz povedala. Cerus!
1: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé

ktorý meria rýchlosť na D1 za východnou smerom na Važec, sú otočení. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme dávajte si bacha všade, kde teraz sa presúvate po slovenských cestách, a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Fan Rádio, ktoré je tak trošku šialené, ako vy všetci viete byť. Včera sme sa o tom presvedčili v Košiciach na jazere, kde sa konalo Red Bull Tandem Splash, podujatie historicky prvé na Slovensku. A vy, Košičania, ste tam nielenže boli aj v daždi, aj keď sa trošku ochladilo, ale boli ste tam toho súčasní, aj účastní, takí, že ste si skočili do vody a podomácky prerobili svoj tandemový bicykel na nejakú zaujímavú loď, nejakú tému a išli ste si dať trať plnú prekážok. My sme boli pri tom, bol tam aj Tibor, bola som tam aj ja a bol tam aj Šoko. Tibi, ako si na to spomínaš, lebo ty si tam ostal trošku dlhšie ako ja.
1: Ja odtiaľ idem teraz. A servoste, hej.
0: Čiže dobrá afterka.
1: Hej, na to si už spomínam menej, ale spomínam si na to podujatie a bolo to tak brutálne. A bola to zábava, lebo však akože keď niekto aj padol do tej vody, tak skôr mal som taký dojem, tešil. A publikum ho iba pozbudzovalo v tom, aby sa tam ponáral, plával a je to druhý. Čiže super.
0: Košice zažili, hoci sú šalený východ, je to akože, myslím, že oprávnené pomenovanie, tak zažili niečo také úplne poprvýkrát. Bola tam aj afterka. Ako dopadla afterka?
1: Počuj, Zuzka Smatanová, neuveriteľne zlatá. Ja to akože teraz sa nesnažím na niečo upozorniť, hej, ale na Zuzku Smatanovú 16-ročné dievčatá tancovali, ale že neuveriteľným spôsobom, poznali každé jedno slovo, každej jednej pestičky a ja som bol v takom jemnom údive, že tá Zuzka Smatanová má akože všetky generácie podchytené, potom Billy Barman, neuveriteľná party, tak akože ja som si to užil od A po Z, ako sa hovorí.
0: Áno, tak sme, ja som trošku mi ľúto, že som nemohla ostať, ale vďaka tomu som dnes fresh v práci, na rozdiel od teba. Mimochodom šťastnú cestu.
1: Ale bolo to proste super zábavné, naozaj ten Red Bull Tandem Splash bolo podujete pre všetkých a tým, aké to bolo šialené, tak sa tam dokázali udržať tí diváci, ako si ty spomínala, aj počas dažďa. Tak ja odporúčam, aby všetci, čo tam neboli, si pozreli Fan Rádio či už SK, alebo Instagram a čekli spätne, že čo všetko sme zažili my počas včerajška.
0: Tibi, ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol s nami aj tam a že sa vraciaš sem k nám na Leškovú 5. Môžeme ťa očakávať?
1: Ja sa teším. Áno, jasné, prídem a dajte mi tak 17 hodín, alebo sa zastavím všade po ceste.
0: Príď a vy si užívajte víkend. Servus!
1: Servus!

0: Save Me Tonight je pesnička, ktorá práve teraz dohrala od Jennifer Lopez a Davida Guettu. Inak vždy mi napadne, keď vidím DJa nejakého, a teda Davida Guettu napríklad, ktorý príde do Bratislavy už toto leto zahrať svoju party alebo svoj koncert na festivale Love Stream Festival vo Vajnoroch na letisku, a vždy mi pri tých DJoch napadne jedna vec, že keď idete na koncert kapely, príde celá kapela. Keď idete na koncert speváka, príde spevák. Niekedy si donese aj svoju kapelu, ktorú bežne nehráva, hej? Ale čo keby DJ musel na pódium priniesť všetkých interpretov, ktorých použil vo svojich hitoch? David Guetta by asi potreboval podľa mňa celé letisko ako jedno veľké pódium, keby sme to mali rátať, lebo veď len, dobre, so CEO má okolo 9 spoluprác, takže tam by to ešte šlo, ale potom Jennifer Lopez, Bibi Rexa, Akon, Kelly Rowland, Nicki Minaj, Sam Martin, One Republic, tak to by sa dalo fakt do nekonečne veľmi dlho pokračovať. Z Robbie Williamson má jednu pesničku, ten tam bude, na to sa tešíme, možno sa spoja, aj keď kto vie. Tak uvidíme, teoreticky by mohla aj J-Lo prísť zaspievať Save Me Tonight, lebo je to novinka a chceme to predať, no nie? Asi skôr nie, uvidíme. Necháme sa prekvapiť, Love Stream Festival sa blíži, Fan Rádio tam samozrejme bude, tak sa na vás tešíme, ak sa tam vidíte, vidíme. A ak nie, ak ste teraz napríklad na cestách, tam sa nevidíme, tam sa počujeme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Macou. Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
2: Caciki, caciki.
1: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhole iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: servis. Vždy prvý.
1: O 14. pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférov a šoférky. Opäť po polhodinke dopravný servis. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky aktuálne uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do dnešného večera a ak stadiaľ idete, tak to určite obchádzajte. Tam musíte to obchádzať buď cez Senec, cez Pezinok. Je to na vás. Okrem toho radar ste videli na D1 za východnou smerom na Važec merajú. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn...
1: Pozrieme sa z fanrádia na aktuálnu predpoveď počasia. Dnes celkom príjemne, polooblačno až oblačno, kde tu môže sprchnúť hlavne v severnej polovici Slovenska. Aj výnimočne búrky sa objavia. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov dnes na Slovensku. V severnej polovici Slovenska 15 až 20, čiže o niečo menej. Zajtra budeme pokračovať v podobnom duchu. Pondelok bude jasný až polooblačný. Ojedinele na severe Slovenska a na východe Slovenska sa môžu vyskytnúť aj prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota zajtra 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši, na Horehroní 16 až 21.

krásnu nedeľu z Fanrádia. Víkend je v plnom prúde. Som rada, že ho s vami môžem tráviť aj s takýmito fajnovými hitmi, ktoré milujete, tie ešte len budete počuť. Vasil, Brazil, Elizej, Kvetinár, nie, Quintian, Quintiana a Herta. Všetko najlepšie vám želáme z Fanrádia. A samozrejme aj všetkým Kvetinárom teda. Fanrádio.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz Pink a jej Try, pesnička. To keby som to chcela teda preložiť, tak Rúžová v preklade. A jej pesnička o tom, že musíš vstať a skúšať a skúšať a skúšať a skúšať a skúšať. Skrátka nevzdávať sa, toto je posolstvo tejto pesničky. To som vám preložila aspoň takto v rýchlosti, ale teraz ideme na poriadne poctivú odrobenú hitovú poéziu vo Fan Rádiu.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: No, poctivo odrobená, aby ste úplne mali jasno. Hitová poézia s Macou začala ako nápad spojiť príjemné s užitočným, čiže nejakú tú moju hereckú časť a potom nejakú tú moju moderátorskú časť, to vysielanie vo Fan Rádiu. A teda prekladám vám zahraničné pesničky a recitujem u nás vo Fan Rádiu. Dnes to bude speváčka, ktorá vyhrala Grammy. A vyzerá to tak, že z ničoho nič, že sa zrazu objavila, bum, má Grammy za najlepšieho nováčika na hudobnej scéne a je to. Ale nie, nie, aj ona má veľa odmakanej roboty. Dlhé roky sa snažila, tvorila, vymýšľala a až sa jej to podarilo a všimli si ju.

Je ňou britská speváčka Olivia Dean. Je to zároveň jej prvé Grammy, ale posunulo ju to Grammy na globálnu úroveň a jej najúspešnejší hit Man I Need vám teraz v slovenčine prednesiem v hitovej poézii vo Fan Rádiu. Tak nech sa dobre počúva. Zdá sa, že si vynahradzujeme stratený čas. Potrebujem, aby si mi to povedal nahlas. Celú noc hrá bossa nova. Je to ako alchymia. Predstav ma svojmu najlepšiemu kamošovi. Môžem prísť a hneď sa zapojiť. Ani družica nie je tak ďaleko. Celkom by ma zaujímalo, kde si? Už viem, že to nemôžem nechať len tak. Myslím na teba. Už som ti dala čas, aj miesto, tak sa nehanbi. Proste príď a buď mužom, ktorého potrebujem. Povedz mi, že mi máš čo dať. Chcem to. Páči sa mi, keď mi hovoríš, že som nádherná. Aj keby to mali byť iba sladké rečičky. No tak. Musím vedieť, že si tým mužom, ktorého potrebujem. Hovor so mnou. Hovor so mnou.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Vo Fan Rádiu spevák menom Kwaps a hoci nemá za sebou desiatky hitov ako niektoré popové hviezdy, má hlavne tento jeden teda preslávený, Walk sa volá, hovorí sa tomu One Hit Wonder, ale aj napriek tomu patrí medzi skladby, ktoré sme si zapamätali a ktoré máme radi a môžeme ich kedykoľvek počúvať. Aj teraz napríklad pred dopravným servisom. Padla dobre, no nie?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A opäť po pol hodinke padne dobre aj aktuálny dopravný servis. Verím v to, že ho potrebujete. Dávajte si pozor na D2. Na 20. kilometri za Kútmi smerom na Bratislavu je srnka na krajnici. Zvýšte tam opatrnosť. D2, 20. kilometer za Kútmi, smer Bratislava. Videli ste tam srnku na diaľnici. Okrem toho, diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky aktuálne uzavretá pre stavebné práce, čiže v smere do Bratislavy sa nedostanete po D1. Obmedzenie je naplánované do dnešného večera, ale môžete, samozrejme, teda musíte využívať obchádzky napríklad cez Senec, cez Pezinok a tak dále. Máme tu ešte jeden radar, ktorý ste videli na D1 za východnou smerom na Važec. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio, dnes oslavujeme 14. júna Medzinárodný deň kúpeľa. Na prvý pohľad to vyzerá ako vtipný sviatok pre milovníkov vane, tak trošku by to aj mohol byť, ale v skutočnosti je tento deň spojený so slávnym príbehom gréckeho vedca Archimeda. Legenda hovorí, že práve počas kúpeľa si všimol, že keď sa ponorí do vody, hladina stúpne. Wow, v tom momente pochopil princíp vytlačenia vody a údajne celý šťastný vybehol nahý do ulíc s výkrikom
1: Eureka!
0: Teda našiel som to. No tak vidíte, a ten objav bol tak dôležitý, že ho dodnes poznáme ako Archimedov zákon. Takže keď vám dnes pri sprchovaní sa, alebo vo vani, alebo pri umývaní riadu, skrátka napadne nejaký geniálny nápad, nezľaknite sa. Možno ste jeden z našich budúcich dôležitých ľudí histórie. Ste skrátka v dobrej spoločnosti, ak ste vo vani. Len prosím vás, keď budete kričať to legendárne
1: Eureka!
0: Eureka, tak si nechajte na sebe aspoň úterák pre dobro nás všetkých.
2: Počúvate

0: Max, na Max. Sweet Bad Psycho sa volá táto pesnička. Svet je plný hviezd, respektíve svet hudby je plný hviezd s albánskymi koreňmi. Napríklad aj Dua Lipa, aj Rita Ora, aj Bibi Rexa a patrí medzi ne aj Ava Max, ktorá vám hrala z fanrádia. Sweet Bad Psycho, výborná pesnička, už má nejaký ten rôčik, ale stále funguje, to sa mi páči. Tak sme si ju zase otestovali po nejakom čase. Hrali sme si ju krátko pred dopravným servisom fanrádia a všetko, čo ste nahlásili na 0800 800 200 na našu bezplatnú linku. Bude znieť v doprave už o chvíľu. Ak predsa len chcete skúsiť zatelefonovať, a mám na mysli teda nahlásiť nejakú oficiálnu informáciu, nie len tak zo srandy, ale môžete potešiť našu Veroničku, ktorá tam je na linke dopravného servisu so slovami ahoj Veronička.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie, v 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
4: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia pozdravujem na slovenské cesty, na ktorých je aktuálne celkom pokojne. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky to samozrejme povedať nemôže, pretože je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované dnes do večera, takže sa na to pripravte. Využite obchádzky cez Senec alebo cez Pezinok a tak dále. Samozrejme si dávajte aj pozor na radary, merajú rýchlosť na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej, tak si strážte rýchlosť a opatrne všade na cestách. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
5: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

Počúvate Fan Rádio v nedeľu. To nie je veľmi deň, kedy sa chystáte k oltáru alebo do chomúta, ale Katka s Milanom tak v pláne majú a práve teraz sa berú, tak vám želáme všetko dobré, aby to bolo ako prvý raz, čo ste sa, prvý a posledný, čo ste sa berali. Samozrejme, verím, že to tak bude. Maca pozdravuje. Rádio.

0: James Blunt práve teraz vo Fanrádiu, Romantik a ešte k tomu aj Vojak. Takéto kombo vám spievalo z Fanrádia, konkrétne zvané kombo James Blunt, konkrétne zvanú pesničku Heart to Heart. Trošku nás rozsítil, alebo zahral na romantickú strunku, takto v nedeľu popoludní, ale v nedeľu kedy inokedy, nie? Máme nedeľu, pohodičku, vonku celkom príjemné počasie, poďme to skontrolovať.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Naozaj dnes celkom príjemný deň je, a teda ho zažívame spoločne, polooblačný až oblačný, bohužiaľ. Ojedinele v severnej polovici Slovenska môže byť aj dážď, aj prehánky sa môžu vyskytnúť, ale postupne takto k večeru by mali zrážky ubúdať, aj oblačnosť by sa mala zmenšovať. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, v severnej polovici 15 až 20. Podobný čas budeme mať aj zajtra, len zajtra sa nám trošku vyčasí. Zajtra bude jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe Slovenska a na východe Slovenska aj prehánky, výnimočne búrky a teploty podobné. Najvyššia denná teplota sa zajtra, teda v pondelok, vyšplhá na 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní bude v pondelok 16 až 21 stupňov.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZS. Fá.

0: Rádiu 1, stará, ale za to vlastne celkom aj nová pre niektorých pesnička, teda pre mňa minimálne je to moje mládi, ja som mal 17 rokov, keď táto pesnička hrala ešte, tým pádom logicky, pochopiteľne som na ňu netancovala v klube, ale počúvala som ju napríklad aj z fanrádia, volá sa Hey Baby Baby, Drop It To The Floor, Pitbull a T-Pain práve teraz vo fanrádiu. Ideme skontrolovať slovenské cesty, čo ste nám nahlásili, to bude znieť doprave už o chvíľu.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
6: Kacukari, kacukari, kacukari.
7: Ramen.
8: Donburi.
9: Kacu.
10: Kari.
11: Ramen.
12: Donburi.
5: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan rádia, želám krásnu nedeľu všetkým na slovenských cestách. Počúvate dopravný servis. Na D2 na 20. kilometri za kútmi smerom na Bratislavu je stále srnka na diaľnici. Nedala si povedať, dávajte si naozaj pozor, veľký na D2 na 20. kilometri za kútmi smerom na Bratislavu chodí po krajnici srnka. Opatrne naozaj v tomto úseku. Na D1 na 58. kilometri za Považskou Bystricou smerom na Trenčín sú na ceste popadané krabice. Aj tu si dávajte pozor. Pozor, a videli ste radar, meria na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej, opatrne. Ak by ste videli viac, alebo viete spomínané informácie aktualizovať, zavolajte nám bezplatne na linku dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu!

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Počúvate Fan Rádio 14. júna. Dnes si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Ďakujeme za, že vás máme, ale nie každý môže darovať krv. Na to musí človek spĺňať nejaké podmienky, hlavne musí byť zdravý. Všetci však máme niečo, čoho máme na rozdávanie až priveľa. A tak som si povedala, že sa vás opýtam, čo je také vaše, čoho by ste mohli rozdávať, ale že do nekonečna. Samozrejme, nemôžem sa nespýtať nikoho iného ako mojej moderátorskej polovičky. Tibi je práve teraz na linke. Čau, Tibi.
1: Servus, a rovno idem rozdávať intelekt, lebo toho mám extrémne, že neúrekom. Znalosti, skúsenosti.
0: Aha. Môžem ja, akože vtipný si, to si povedzme, ale ty by si mohol, že sarkazmus.
1: Humor, nie vôbec.
0: Počkaj, sarkazmus, hluk, skákanie do reči, blbé poznámky, to keď sa to
1: pravda.
0: Najviac nehodí.
1: Skákanie do reči.
0: Smiech neuveriteľne hlasný, stále a všade. Slovo ceru, z toho by si mohol teda dať každému, aj dvakrát.
1: To by to mohol rozdávať, hej, pokojne, inak mi to zoberte na celý život. Je to na predaj, zadarmo za odvoz.
0: Ale sa bojím toho, že to už je prirastené k tebe. To je tvoje siamské slovo. Červenú farbu tvoje pokožky by si mohol pokojne rozdávať, ale ja by som ju nechcela.
1: To by som chcel, ja by som ju chcel tiež, niekto zobrať za odvoz. Pribalím k tomu aj dceru. No, podľa mňa by som mohol rozdávať aj dobrú náladu, takže joj, s tým Tiborom je vždy sranda, ale že proste mám rád úsmev na tvári, ktorý si obliekam hneď ráno a preto si myslím, že dobrej nálady by som mohol rozdať kúsok.
0: Vidíš, a keby si mal ten intelekt na rozdávanie, ako si hovoril na úvod, tak by si si uvedomil, že ty ju už rozdávaš.
1: Aha, počkaj. Nemám intelekt?
0: Bohužiaľ. Ale dobrú náladu vždy a všade.
1: Za červenú pokožku. Ak má niekto intelekt na rozdávanie, nie, matka, od teba nehľadám.
0: Au. Nevadí, preto si tak rozumieme. V každom prípade, ak máte intelekt na rozdávanie, určite sa ozvite do Fanrádia. A nie len s vašim intelektom. My sa dnes na Svetový deň darcov krvi pýtame, čoho máte vy na rozdávanie. Pokojne aj teda krv, ak ste darca, pochváľte sa do Fanrádia. Rádio, ale pokojne, aj ak máte veľa stresu, aj to si vypočujeme. Čokoľvek máte na rozdávanie, tak nás to zaujíma. Čo je takéto vaše?
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: English girl in American town. Anglické dievča v americkom meste. Hádajte, o kom to tak spieva Edko Sheeran. Ed Sheeran v tejto pesničke spieva o svojej manželke, lebo Ed Sheeran a jeho manželka Sherry Seaburn boli spolužiaci na strednej škole v Anglicku. Potom sa dlho nevideli a znova sa spojili a zamilovali sa do seba, keď Ed Sheeran vystupoval v USA, kde v tom čase jeho manželka už žila. V American town, v americkom meste, sa Sheeran zamýšľa nad pocitmi toho, že vlastne cítim k tej mojej bývalej spolužiačke to, čo si myslím, že cítim. Áno, cíti, potvrdil si to už rokmi manželstva, takže všetko je v poriadku, pesničky má výborné, manželstvo drží, my ideme na slovenské cesty vo Fan Rádiu.
1: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
2: Objavte v drogériách tieto výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Bratn, dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke pozdravujem na slovenské cesty. Máme krátko pred 16. A diaľnica D1 na viazde do Bratislavy smerom z Osenca je po ukončení stavebných prác už opäť prejazdná, takže jedna dobrá správa na úvod. Ak teraz smerujete do Bratislavy po D1, tak už prejdete bez problémov. Diaľnica je otvorená. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu je na krajnici Srnka. Dávajte si veľký pozor naozaj. A okrem toho ste videli aj radar, ktorý meria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali viac informácií, budeme za ne radi. Samozrejme, bezplatne, ak nám ich dáte a doručíte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
1: Pozrieme sa z fanrádia aj na aktuálnu predpoveď počasia, teda zajtra sa pripravte na to, že týždeň začne celkom príjemne, v podobnom duchu, ako končí víkend, bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, aj sa môžu vyskytnúť prehánky zajtra, najmä teda na severe a východe Slovenska a výnimočne aj búrky. Čo sa teplot týka, tie budú celkom vysoké, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní bude 16 až 21.

0: Ahojte, ja som Maca, víkend pokračuje aj po 16. a ja sa 16. hodinu pokúsim otvoriť číslom. Je to 5-miestne číslo a priamo sa vás týka, teda v prípade, že s Fanrádiom zarábate ušami, pretože 60 000 eur môžete zarobiť len za jednu SMS-ku. A ideálne teraz, aha.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: V nedeľu počúvate Fan Rádio, sme v druhej polovici víkendu, to znamená, že už zajtra je tu pondelok. A viete ako, pondelky nie sú zlé. S Tiborom vás o tom presviečame a snažíme sa teda presviečať o tom. Presne tak, že pondelky nie sú zlé. A bude tak aj zajtra s našim najbližším hosťom, ktorého meno nepoznám ešte stále, pretože ho tentokrát vybavuje Tibor. Viete, my si to tak striedame. Raz on, raz ja. Ale čo vám viem zaručene povedať, je, že náš posledný hosť nebol nikto iný ako človek, ktorý je stále usmiatý, má neuveriteľný hlas a je veľmi talentovaný. Je to herec, napríklad to poznáte ako lekára Alberta Raueho z Dunaja a ponovom už aj ako moderátora relácie o cestovaní. Volá sa Janko Dobrík a ja som sa ho spýtala, že Janko, čo bola taká tá najviac Janko Dobrík vec, aká sa ti v živote podarila?
1: Že sa mi podarilo mojou voľnočasovou aktivitou vyzbierať viac ako 25 000 eur, ktoré išli na detskú onkológiu.
0: Uh-huh.
1: Napríklad, vieš,
0: uh-huh.
1: Som hrdý na to, že som stále ostal verný aj tomu divadelnému herectvu, že som stále členom divadelného súboru a že robím to povolanie aj inak ako v telke, aj inak ako rýchlo v telke. No a som otec dvoch detí, tak aj v tomto poli sa snažím držať vlajku čo najvyššie.
0: A ešte možno takto na záver, ešte teda okrem týchto skvelých vecí, na ktoré si hrdý, tak možno nejaký talent, ktorý máš, ktorý je úplne že nepoužiteľný v bežnom živote, asi naň hrdý?
1: Nepotrebujem veľa spánku.
0: Naozaj?
1: Alebo keď už som teda vytiahol ten spánok, dokážem zaspať v akejkoľvek polohe do minúty.
0: Tak ale to je podľa mňa veľmi použiteľné do života, takže Janko Dobrík je skôr veľmi použiteľný muž. No, to už som sa mu nemohla pochváliť tým, že ja viem ako plakať ako dieťa z hororu, čo je pre mňa úplne nepoužiteľné, ale viem to. No v každom prípade máme reláciu Pondelky nie sú zlé s Tiborom. Sme radi, že ich počúvate vždy v pondelok po 17. a budúci týždeň opäť s ďalším zaujímavým hosťom, veď to už je zajtra, tak nech sa dobre počúva.
2: Iba po Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.

0: Vo Fanrádiu jeden príjemný import do nášho Fanrádia priamo z Nemecka pristal Nico Santos jeho pesničkou Ray of Light. Inak Nico Santos je jeden z tých interpretov, ktorí nemusia vôbec byť počuť a aj tak sú dobrí a aj tak sú slávni, lebo píše pre iných interpretov pesničky. Aj pre seba napísal jednu, tu ste počúvali z Fanrádia, volá sa Ray of Light a počúvali ste ju krátko pred dopravným servisom. Máme pol piatej čo chvíľa, tak zostaňte naladení.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovať.

0: ďalej, pyrel so sicilským citrónom si daj.
1: Benžín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dízlovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Heja, heja, heja, komu chceme veľa.
5: Tlačme, tlačme, jaká pustu, tlačme i.
3: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
3: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás presne o pol piatej pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Cesty sú na nedeľu po obede celkom pokojné, až som prekvapená. Máme dva radary. Jeden meria rýchlosť na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a ďalší vás nameria na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme bezpečne a opatrne všade na slovenských cestách a ak náhodou uvidíte niečo ďalšie, volajte bezplatne na 0800 800 200 sem k nám do Fanrádia. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Mám neskutočne rada dramače, ale teda obzvlášť, keď sa vyskytnú v playliste Fan Rádia, je to výborné. All I Know od Rudimental a Khalida práve teraz je ten poriadny dobrý dramač, čo sme si dali z Fan Rádia. A nielen dobrý dramač, alebo dobrú náladu, alebo dobrý deň vám vie spraviť Fan Rádio, niekedy vám vie zabezpečiť aj dobrý život.
1: Zarábaj ušami.
0: To sa mu podarí samozrejme zabezpečiť vám dobrý život v prípade, že vy hráte a zarábate ušami, že sa zapájate a skúšate to získať z Fanrádia minimálne 30 000 eur, ktoré sú vždy v hre ako minimálna čiastka. Keď sa niekomu nepodarí získať tie peniaze, tak sa automaticky tých 30 000 opäť navyšujú o ďalších 30 000 a takto sa to zväčšuje, až kým to niekto nedvihne, nepokazí alebo sa mu to podarí. Samozrejme, darí sa vám to veľmi dobre, preto sme boli opäť na 30 000 a tie mohol získať David. Ale či sa mu to podarilo? No, pamätáte si, bolo to prevčerom.
2: A je dobojované, kocky sú hodené, David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: To bola tá smutná trúba. A teda nehovorím o Verke, mám na mysli ten nástroj, ktorý vyšiel z jej úst. Sa mi páči, že Verka je vlastne tak zvukovo nadaná, lebo ona, keď sa to podarí, tak to znie takto. Robí túto fistulu. Keď sa to nepodarí, znie to aj takto. Som že smutná, že to nebola tá fistula, ale nevadí, vy máte priestor aj na takúto fistulu. Verka vám bude volať 26. júna, to si zapíšte do kalendára, aby ste nezabudli zodvihnúť telefón v prípade, že by vám Fan Rádio zavolalo, teda Verka, a vy by ste mali šancu zodvihnúť telefón. Samozrejme platia všetky pravidlá, ktoré nájdete na fanradio.sk a z Fan Rádia si môžete zarobiť už najbližšie 26.6. 60 000 eur. Šance si znásobujte ideálne hneď teraz, lebo až do 17. stále beží 30-násobná šťastná hodina. Áno, vidím správne.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Just Might, práve teraz vo Fan Rádiu, úplná pohodička, nie? Ten Bruno Mars to vie robiť, tieto pesničky. Wow. Ešte si to chvíľu užíme trošku, teda prosím, pretrpte to so mnou, že ešte to tu takto naťahujem, ale nie. Vynikajúca pesnička I Just Might od Bruna Marsa, alebo inak povedané Petra Jeného Bajota Hernandeza. Takto to má v občianskom preukaze napísané. Bruno Mars, ten čokoládový feši z Havaja, a hral nám krátko pred dopravným servisom Fan Rádia. Už máme 16. hodinu, to znamená, že najvyšší čas kontrolovať slovenské cesty.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk. Radio SK.

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke opäť pozdravujem. Na slovenské cesty máme 17 hodín a 2 minúty a na cestách radary. Na R1 merajú pri Nitre smerom na Dolnú Stredu a ďalší radar ste videli v obci Uzovce na autobusovej zastávke Sú a sú otočení smerom do Popradu, tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor a samozrejme bezpečne všade na slovenských cestách a ak by ste videli viac, volajte na 0800 800 200, je to naša bezplatná linka. Ďakujeme a dávajte si na seba pozor.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

Nejaký je uletený ten víkend, aspoň teda myslím si a cítim to tak, že celkom rýchlo ubieha. Máme teda už záver pomaly víkendu, verím, že si ho užívate. Ešte do posledných chvíľ máme aj poslednú spoločnú hodinku pred nami. Moje meno je Maca, tak verím, že si ju spoločne aj užijeme. Krásny víkend vám želám.

0: Pesnička Love Tonight práve teraz vo Fan Rádiu. A inak je to krásny dôkaz, že niekedy úspech nepríde hneď, niekedy sa proste treba snažiť alebo neprestávať dúfať, že sa to podarí. Táto pesnička vyšla už v roku 2017 a nikto si ju nevšimol. No o niekoľko rokov neskôr prišlo to. Objavili ju DJ. 4 roky trvalo, kým ju zobral nejaký do svojho setu a zrazu ju začali hrávať tamtí a ďalší a začal sa po festivaloch rozmáhať tento rešvar, ako sa tomu hovorí, a Shouse sa konečne preslavil s pesničkou Love Tonight. Bol to mega hit zrazu, zo dňa na deň. Takže ak máte doma nejaký sen, ktorý sa zatiaľ tvári, že spí, tak ho neodpisujte, normálne pracujte na ňom, alebo dajte mu čas, aby nastal ten správny čas, lebo napríklad ja stále snívam, že bude vonku slnečno, 30 plus ideálne, a stále svoj sen nezavrhujem, lebo ja verím, že to príde.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Dobre, ale nie ešte zajtra. Vyzerá to tak, že zajtra ešte nie. Hranicu 30-ky prekročíme až vo štvrtok. Tak ukazujú prognózy, ale zajtra ešte celkom príjemný deň, ale nie úplne letného typu. Pripravte sa na to, že pondelok bude jasno až polooblačno. Miestami môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a na východe Slovenska budú aj prehánky, ale len miestami. Výnimočne sa objavia aj búrky. Čo sa teplot týka, tie zajtrajšie vystúpia maximálne na 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní o niečo chladnejšie, ale len o trochu, 16 až 21. No a potom tie 30-ky od stredy to už začne, od štvrtka už úplne.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Pum. Toto je podľa mňa, bojím sa povedať slovo najlepšie, nemôžem si vymedziť iba na túto jednu pesničku slovo najlepšie, ale toto je jedna z najlepších pesničiek vôbec. Milenialská záležitosť. Veroniška, ty nie si síce milenial, ale koľko si mala rokov v roku 2004?
1: No dva.
0: Ozaj.
1: Maličko.
0: Tak to si už v dvoch rokoch úplne válela na tejto pesničke,
1: úplne,
0: že?
1: Úplne.
0: Áno, ja som mala 10. To už. Ako to už
1: to
0: som
1: si
0: bola.
1: Si ešte viac válela určite.
0: No to už, hej, to už je akože moja generácia. Toto je, ja si privlastňujem túto pesničku. Ako. Keby bola mileniálska party, tak táto pesnička tam musí hrať.
1: Áno, akože aj ja som určite za.
0: Áno, aj ty si vlastne ktorá generácia? Gen Z? Ty si Gen Z?
1: Áno.
0: A dovolila by generácia Gen Z, aby hrali tam takéto stariny?
1: Určite áno, ja som určite za.
0: Ty si stará, stará áno. Duša. Yeah, a Usher a Lil Jon a Ludacris práve teraz u nás vo Fan Rádiu s touto 22-ročnou pesničkou. To už je proste oldies.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Pozvanie od Fanrádia do Grécka.
5: Caciki, caciki.
4: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúce zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke vás pozdravujem všetkých šoférov a šoférky na slovenských cestách. Máme tu aktuálny dopravný servis. Radary ste nahlásili. Jeden je v Bratislave na Dostojevského rade smerom do centra a ďalší v obci Uzovce na autobusovej zastávke v smere do Popradu merajú. Tak si strážte rýchlosť a ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky, nehody, kolóny, uzavierky, cestárov, obmedzenia, srnky a kade čo dôležité, dajte vedieť na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vám želám krásne nedeľné popoludnie, ale vráťme sa do dnešného predpoludnia, lebo pred niekoľkými hodinami tu v štúdiu Fan Rádia sedel Šarkan a dnešná nedeľná talk show bola o trošku iná ako tie ostatné. Dnes to bolo trošku vážnejšie než obvykle. Spolu so Šarkanom tu sedel aj host Martin Banžák, ktorý je spoluzakladateľom humanitárnej zdravotníckej organizácie Magna. No a rozprávali sa aj o tom, že práca v takejto organizácii nie je pre každého.
1: Poskytovať humanitárnu pomoc nie je zrovna ako najbezpečnejším povolaním na svete. Proste keď ty poskytuješ, a my v zásade poskytujeme tú zdravotnickú pomoc, kedy padá tá infraštruktúra miestnej komunity, keď ju nedokáže už nikto poskytovať, tak my tam vtedy zasahujeme, a to je väčšinou po nejakých konfliktoch, nejakých rebelov a tak ďalej, kedy sú vypálené dediny, kedy ľudia utekajú do bušu a 4 dni sa tam skrývajú, nemajú čo jesť, potom sa pomaly niekde vracajú, sú vylutované v nemocnice, celý zdravotnícky personál, aj keď ho bolo málo a nejaký tam bol, tak zutekal a tak ďalej. Takže toto je vlastne akože obrovský rozdiel medzi projektom HIV/AIDS v Kambodži a pustiť sa do takýchto vecí.
0: Wow. Viac o tom, ako a kde vo svete pomáha humanitárna zdravotnícka organizácia Magna, povedali spoluzakladateľ a fotograf Martin Banžák v nedeľnej talk show so Šarkanom dnes. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk, ale vypočuť si ho môžete aj na podcastových platformách.

0: Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko a zároveň sa s vami lúčim, pretože blíži sa 18. hodina a koniec môjho vysielania, ale keďže dnes je Medzinárodný deň kúpeľa, pridám vám jednu zaujímavosť na cestu. Neslávime úplne, že kúpeľ, my slávime objav Archimedovho zákona, lenže on ho objavil vo vani plnej vody, keď sa ponoril, zistil, že hladina stúpla a tým pádom na to prišiel a zakričal...
1: Eureka!
0: Eureka, áno. Tým pádom aj z toho vyplýva, že v sprche alebo vo vani dostávame najlepšie nápady oveľa častejšie než pri stole v práci. A to je naozaj, že až podložené by som povedala. Nechcem úplne použiť slovo vedecky, ale je to vysvetlené a vysvetliteľné vedecky. Mozog si totiž na chvíľu oddychne a zrazu pospája veci, ktoré dovtedy vôbec nesedeli alebo ktoré vám ani nenapadli. Takže ak sa dnes večer pôjdete osprchovať alebo ráno a napadne vám miliónový nápad, tak nezabúdajte, kde ste ho dostali, lebo v sprche alebo vo vani prichádzajú tie najlepšie nápady. Krásny zvyšok nedele, moje meno je Maca. Ahojte a užívajte. A ja vám ešte dám dopravný servis, takže ešte chvíľu sa počujeme.

0: servis. Vždy prvý.
1: Fan rádia pozdravujem na cesty aj o 18. Nehoda sa stala na výjazde zo Sološnice smerom na Rohožník. Auto tam skončilo v priekope. Dávajte si veľký pozor na výjazde zo Sološnice smerom na Rohožník. Auto skončilo v priekope. Zvýšte opatrnosť. Videli ste aj radár meria rýchlosť v Bratislave na Dostojevského rade smerom do centra. Odo mňa aj z dopravného servisu je to na dnes všetko, ale ďalší vám dodáme opäť zajtra ráno o 6. z rannej show Fan rádia s Juniorom a Marcelom. Dávam ho Andrej, a nie Junior a Marcel, ale veď na to ste už zvyknutí. Tak šťastnú cestu, šťastný dojazd do cieľa. A teším sa na vás opäť zajtra.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

0: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Prime.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.

0: za 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Hity

0: ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vrátim,

0: prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Mesiť jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: si tam a ja som tady.
1: A ako svíčka, žhoří pro dva zatichá.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Hráme hity, ktoré milujete.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.